stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: sărut cu minte vorba ta, cu limpezime de izvoare, cu vraja soare.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Play 8.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi diurne între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Vremea se menține astfel relativ răcoroasă dimineața și plăcută în orele amiezii, fără condiții pentru fenomene meteo periculoase. Trei cazuri de escrocherie au fost raportate poliției în ultimele 24 de ore, iar prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Alte 79 de tentative de fraudă au fost prevenite. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 64 ani, de ani din Bălți a fost sunată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Sub pretextul că își protejează banii, aceștia au convins-o să transmită prin curier 950.000 de lei și 15.000 de euro. Banii proveneau din vânzarea unui imobil și din contractarea unui credit. Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge la telefon datele cardurilor bancare, parolele sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, acesta trebuie întrerupt imediat, iar incidentul raportat poliției. Doi tineri de 20-22 de ani au fost răniți după ce asupra lor s-a tras cu armă într-o zonă de câmp din apropierea localității Congaz. Incidentul s-a produs aseară. Tânărul a suferit o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat la Spitalul Raional Combrată în secția de terapie intensivă. Tânăra s-a ales cu o contuzie la umărul stâng. Poliția examinează inclusiv versiunea că cei doi ar fi fost confundați cu animale. Arma folosită ar fi cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Oamenii legii încearcă să identifice persoana care a atras și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a vizitat nodul hidrotehnic Stânga Costești în contextul crizei hidrologice și al debitelor reduse. Nivelul apei în lacul de acumulare este în scădere, deoarece debitul care intră din Amonte este mai mic decât volumul de apă deversat în râul Prut. Nodul hidrotehnic funcționează în prezent în regim de debit redus pentru protejarea rezervelor de apă și asigurarea debitului minim ecologic în aval. În același timp, continuă lucrările de reparație la barajul Stânga Costești. Proiectul în valoare de 32 de milioane de lei este realizat în proporție de aproximativ 80%. Autoritățile reamintesc că Republica Moldova se confruntă cu o secetă hidrologică severă și trebuie să-și economisească rezervele de apă până la ploile de toamnă. Pe 11 august, Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversată în Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii. Din actualitatea internațională, Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că a destructurat o rețea de spionaj formată din 14 membri, care ar fi colectat informații despre aerodromurile unde sunt staționate avioanele de luptă F-16, oferite Ucrainei de aliații occidentali. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate al Ucrainei, gruparea ar fi lucrat pentru Serviciul Rus de Informații Militare GRU. Membrii rețelei ar fi fotografiat aerodromuri, aeronave, echipaje și personal de mentenanță și ar fi urmărit orele de decolare și aterizare. Informațiile erau transmise unui coordonator rus prin servicii de stocare online. În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane, aparate foto și imagini ale unor obiecte militare. Agentul din Lviv, un complice și un militar ucrainean au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni împotriva securității naționale. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să identifice și ceilalți membri ai rețelei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de vineri, 14 august. Bună dimineața, calimera, buenos dias, buongiorno și huva homenta. Vă salut în 5 limbi, în limba română, pentru toți cei care ascultă Radio Vocea Basarabiei aici, acasă, în Republica Moldova. În greacă, calimera, îi salutăm pe toți ascultătorii noștri din Atena, pentru că știm că suntem ascultați și acolo. Buenos dias, o spun în limba spaniolă pentru ascultătorii din Madrid și din întreaga Spanie care ascultă Radio Vocea Basarabiei online și în buongiorno, în italiană pentru ascultătorii noștri din Treviso, din Perugia, din Mestre. Iar în finlandeză pentru prietenii noștri din Cuvolo și spunem hova homento. Da, Vocea Basarabiei ajunge dincolo de hotarele Republicii Moldova. Ne bucurăm foarte mult pentru fiecare mesaj pe care îl primim de la cei care ne ascultă. Primim mesaje de la dumneavoastră, iată că ne-am bucurat atunci când unul dintre ascultătorii noștri din Finlanda, se numește Timo Metso din Cuvolo, Finlanda, ne-a scris, pasiunea lui este diksingul și adică hobby-ul de a recepționa și de a asculta posturi de radio de la distanțe foarte mari. Și iată că la sfârșit de iunie, la ora 9:22, tot într-o zi de vineri, exact ca și astăzi, într-o zi de vineri, a reușit să recepționeze matinalul cotidian de la Radio Vocea Basarabiei și mai mult chiar ne-a trimis înregistrarea audio și noi sigur că i-am confirmat că este semnalul nostru și este de fapt semnalul recepționat, este al postul nostru de radio. Îl salutăm pe Timo și pe toți ceilalți care ne ascultă în afara țării. Așteptăm să ne scrieți ori de câte ori aveți ocazia, posibilitatea să ne scrieți unde ne ascultați și mai ales dacă aveți timp liber, vă îndemn și pe cei de acasă să ne scrieți, să ne telefonați atunci când anunț întrebarea zi. Ei, și dacă tot spun descriere și să ne telefonați, iată că întrebarea zilei de astăzi este ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? Pentru că este vineri, m-am gândit așa, o întrebare foarte simplă, dar chiar sunt curioasă. Sau care este ziua preferată din săptămâna dumneavoastră? Și de ce anume? De ce? Dacă e luni, de ce luni? Dacă e marți, de ce marți? Dacă e miercuri, de ce miercuri? Dacă e vineri, de ce vineri? Și dacă e sâmbătă și duminică, de ce? Așa, așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 0797296. Puteți să ne scrieți, să ne trimiteți SMS. Așa, să ne scrieți și pe WhatsApp și pe Viber, dar puteți să ne telefonați, să intrați cu noi în emisia direct, adică cu mine aici, în această dimineață frumoasă de vineri, să ne răspundeți la întrebarea ce zi a săptămânii vă place cel mai mult. Sunt Natalia și alături de colega mea, Maria Filimon, cea care va aduce știrile la oră fixă. Dăm start matinalului și în această dimineață suntem alături de voi cu dispoziție, cu energie, cu cele mai bune gânduri. Am pregătit informații interesante și astăzi, muzică plăcută și frumoasă. Exact așa, ca la un final de săptămână, să-l încheiem frumos, da? Pentru că ziua de vineri încheie săptămâna, că vin două zile de weekend, când stăm acasă și ne odihnim și ne bucurăm alături de cei dragi, alături de copii, de părinți, de frați, de surori, de oamenii dragi, de familie, care este ceea ce avem noi mai scump, fiecare ceea ce are mai scump. Și haideți să începem această dimineață cu Horea Brânciu și Geo cu ochelari de soare și apoi vine Andra cu Bine, bine!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această dimineață frumoasă de vineri, 14 august, este ora 8:21. Ascultați Radio Vocea Basarabiei, de săptămână trecută ne puteți urmări și la TV. Rămânem aproape de dumneavoastră și în mediul online și dacă accesați pagina noastră voceabasarabiei.md, sigur că veți găsi în partea de sus secțiunea Live Radio și Live TV și puteți să ne urmăriți și acolo, adică să alegeți varianta care vă convine. Și întrebarea zilei de astăzi este: ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? Numărul de telefon este 7972986 și iată că deja avem pe cineva în această dimineață. Ia să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cum vă numiți?
3: Sunt bucuroasă că Natalia Ursache.
2: Așa! Ascultătoarea noastră fidelă, doamna Natalia Ursache din Hârtop.
3: Hârtopul mare,
2: Criuleni. Așa. Da. Și care e răspunsul dumneavoastră? Ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? Care este? Suntem curioși.
3: Deci, vreau să zic că dacă ne organizăm bine, fiecare zi a săptămânii ne este organizat.

0: Dar copiii mi sunt în oraș.
1: Așa, adică și e vin acasă.
0: Departe. Nu-s departe, nepoții sunt străinătate, dar copiii sunt aici, mulțumesc. Și eu îi aștept.
1: Ah, ce frumos!
0: Ceva gustos.
1: Așa?
0: Deci, sâmbăta și duminica e mai preferată decât celelalte.
1: Așa.
0: Toate celelalte zile ne plac și le organizăm așa, la maximum, ca să fie interesant.
1: Da, mulțumim, doamna Natalia! Foarte, mi-a plăcut foarte mult răspunsul dumneavoastră, că, într-adevăr, dacă ne organizăm, orice zi e frumoasă. Și, într-adevăr, așa cum este, sâmbăta și duminica sunt zilele mult așteptate, când ne odihnim, când vin oamenii dragi, când, iată, vin copiii și, dacă mai gătiți bucate, venim și noi, cei de la Radio Vocea Basarabiei.
0: Vă aștept cu drag.
1: Glumesc. Imaginar putem să o facem. Așa.
0: Vă aștept cu drag.
1: Dar dacă sunteți deschise, ne bucurăm foarte mult că ne primiți.
0: Știți, eu lecturez, privesc emisiuni interesante, ascult. Și de ce ea scoate de organizat fiecare zi.
1: Așa.
0: Dar aceasta e.
1: Da, da, mulțumim foarte mult.
0: Vă mulțumesc că vă pot contacta, vă pot avea în sufletul meu aproape și vă doresc mult sănătate și mult pozitiv, așa cum îl aveți.
1: Mulțumim foarte mult. Încercăm pentru că viața e frumoasă, așa. Chiar dacă avem și noi probleme, dar trebuie totuși să avem o stare de bine. Mulțumim foarte mult și ce nu facem noi pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri dragi și fideli. O zi frumoasă acolo la Hârtupul Mare, Criuleni. Și să ne ascultați și în continuare.
0: Mulțumim mult.
1: La revedere, să aveți un weekend frumos, un weekend minunat, sâmbătă și duminică frumoasă alături de copii, să gătiți ceva gustos, pentru că, na, copiii vin la mama acasă și atunci când sunt primiți și ospătați așa, își amintesc că numai la mama, numai mama ne așteaptă acasă cu bucate calde și gustoase. Așa, și eram, da, întrebarea zilei, cei care mai doresc să intre cu noi în emisie direct o pot face, exact așa ca doamna Natalia Ursanche din Hârtopul Mare, Criuleni, dar haideți să vedem cum stăm cu vremea în această zi, ce ne transmit meteorologii. Astăzi sunt anunțate temperaturi de 27 de grade în Chișinău pe parcursul zilei, dar fără precipitații, asta este vestea rea pentru mulți oameni care așteaptă ploile și măcar puțin așa. Temperaturile vor fi exact ca ieri, nu sunt ceva schimbări, noaptea va fi ceva mai puțin, 11-12 grade, răcoare de tot, zic eu, așa că mâine dimineața va fi tot răcoare, noi dacă ne trezim dimineața și venim, chiar se simte. Dar iată că începând de mâine, de sâmbătă, maximele vor începe să crească din nou, așa că cei care nu suportă temperaturile foarte ridicate se mai pot bucura astăzi de ceva așa mai vreme plăcută, zic eu. Sâmbătă sunt anunțate 29 de grade, ziua, noaptea 13 grade, însă duminică vor crește până la 32 de grade și noaptea 16 grade. Așa că observăm că, da, se încălzește atât ziua cât și noaptea. Dar, indiferent de vremea de afară, noi vă dorim tuturor să aveți o zi cât mai frumoasă, o zi cât mai plăcută, un sfârșit de săptămână minunat. Și semafor verde pentru toți șoferii care au pornit la drum, care sunt în drum, care merg la volan și care ne ascultă Radio Vocea Basarabiei, oriunde vă poartă traseul în această dimineață, să conduceți cu răbdare, să respectați regulile de circulație. Nu uitați că fiecare gest de politețe în trafic face diferența și siguranța contează foarte mult. Și noi vă dorim o dimineață frumoasă, rămâneți pe aceeași frecvență 102.3 FM și haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu, Tu ești tot ce mi-am dorit.

Este ora 8 și 35 de minute. Vă salut încă o dată. Bună dimineața pentru cei care pot avea acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și avea acum ascultă Radio Vocea Basarabiei. Vă salutăm, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri, 14 august, și haideți să vedem ce evenimente, ce momente au schimbat cursul istoriei, să deschidem împreună filele calendarului, să vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 14 august și iată că ne întoarcem mai întâi în 1864, când domnitorul Alexandru Ioan Guza promulgă prin decret legea rurală, una dintre cele mai importante reforme ale perioadei sale. Reforma avea să schimbe profund statutul țărănimii și organizarea proprietății funciare în Principatele Unite. 7 ani mai târziu, în 1871, la Putna are loc o impresionantă sărbătoare a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii Putna, una dintre cele mai importante locuri ale spiritualității și istoriei române. În 1880 este finalizată construcția catedralii din Köln, una dintre cele mai impresionante construcții gotice din Europa și astăzi unul dintre simbolurile orașului german. În 1893, Franța devine prima țară din lume care introduce numerele de înmatriculare pentru automobile, vă dați seama? În 14 august 1893, Franța devine prima țară din lume care introduce numerele de matriculare pentru automobile, o invenție aparent banală, dar care avea să devină indispensabil odată cu dezvoltarea transportului rutier. În 1914, această zi de 14 august aduce însă două momente legate de începutul primului război mondial. La Kimberley, în Africa de Sud, se închide celebra mină de diamante de Big Hole. Din 1871, aici fuseseră excavate milioane de tone de pământ, iar exploatatoarele furnizate sunt peste 2,5 tone de diamante. Tot în 1871, și spunem că Africa e săracă, Africa e bogată, dar cum spunea cineva, că unii își doresc să nu fie bogată, să nu fie bogată, să rămână săracă. Tot în 1914 începe bătălia din Lorena, partea ofensivă de la începutul primului război mondial. Armata franceză încearcă să recupereze teritorii aflate sub controlul german. Pentru România, data de 14 august 1916 are o semnificație aparte. România declară război Austro-Ungariei, intră în primul război mondial de partea Antantei. Este momentul care deschide una dintre cele mai dramatice perioade din istoria modernă a țării. Un an mai târziu, de fapt în 1917, China declară război Germaniei, alăturându-se astfel taberii care luptă împotriva puterilor centrale. Și ajungem în 1941, în plin de cel de-al doilea război mondial. Președintele american Franklin Roosevelt și premierul britanic Winston Churchill fac publică Carta Atlanticului, document care enunță principiile și obiectivele comune ale celor două puteri și avea să devină unul dintre documentele importante ale ordinii internaționale de după război. În 1945, fostul mareșal Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, este condamnat la moarte pentru trădare. Sentința este ulterior comutată de Charles de Gaulle în închisoare pe viață, ținând cont printre altele de vârsta înaintată a lui Pétain. Tot pe 14 august în 1947 are loc independența Pakistanului în contextul împărțirii Indiei britanice. O zi mai târziu, la 15 august, își proclamă independența și India. Cele două evenimente au schimbat pentru totdeauna harta Asiei de Sud. Și în 1994, unul dintre cei mai cunoscuți teroriști internaționali ai secolului 20, Ramirez Sanchez, cunoscut sub denumele de Carlos sau Șacalul, este arestat în Sudan și predat autorităților franceze. Iar în 2000, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse îl canonizează pe țarul Nicolae al II-lea împreună cu membrii familiei imperiale asasinați în 1918. Și în 2003, o uriașă pană de curent lovește nord-estul Statelor Unite și regiunea din Canada și iată că aproximativ 50 de milioane de oameni rămân fără energie electrică, în ceea ce avea să fie una dintre cele mai mari pene de curent din istoria Americii de Nord. Iar în 2015, după mai bine de 5 decenii de relații diplomatice întrerupte, ambasada Statelor Unite la Havana și redeschide oficial porțile. Evenimentul simbolizează apropierea dintre Statele Unite și Cuba și marchează un moment istoric în relațiile dintre cele două țări. Acestea sunt câteva dintre poveștile care păstrează calendarul zilei de 14 august, o zi în care întâlnim reforme, întâlnim războaie, independențe, descoperiri, crize, momente de apropiere între state, toate devenind cu timpul file din marea carte a istoriei. Și să vedem cine s-a născut în această zi de 14 august, în 1891, să ne
cunoștea, Mihail Jeura, compozitor, dirijor și pedagog român, una dintre personalitățile importante ale muzicii românești din secolul 20. În 1948 venea pe lume Lucian Avramescu, jurnalist și poet român, cunoscut publicului mai ales prin activitatea sa jurnalistică și prin versurile sale. În 1949 se năștea Morten Olsen, celebru fotbalist antrenor danez, care avea să devină una dintre figurile importante ale fotbalului din Danemarca. În 1954 le aduce pe lume pe actorul român Răzvan Vasilescu, apreciat pentru numeroasele sale roluri de teatru, film și televiziune. În 1959 s-a născut două personalități cunoscute la nivel internațional. Magic Johnson, una dintre legendele basketului american și ale NBA, și actrița americană Maria Guy Harden, laureată cu Oscar pentru rolul din filmul Pollock. Iar în 1960 se năștea Sarah Brightman, celebra soprană, cântăreață și actriță britanică. În 1960, tot în această zi de 14 august, vine pe lume Radu Paraschivescu, prozator, traducător, jurnalist, una dintre vocile binecunoscute ale culturii române contemporane. În 63 se năștea Valentina Cuzma, fostă handbalistă română, și în 1979 s-a născut Rudi Stănescu, handbalist român, iar în 1989 venea pe lume Ander Herrera, fotbalist spaniol, cunoscut pentru evoluțiile sale la cluburi importante din Spania, Anglia și Franța. Generația tânără este reprezentată și de Alessia Maria Raiciu, născută în 2004. Iar în 2008 s-a născut Lee Dae-in, cântăreață sud-coreeană și membra grupului de fete Babynster. Ei, iată că acestea sunt evenimentele și personalitățile și persoanele, de fapt, care s-au născut, dar aici, în Republica Moldova, sunt mulți, mulți omagiați ai acestei zile de 14 august. Să vedem evenimentele, dacă tot suntem. Iată că în această zi, în calendarul creștin ortodox, de fapt, această perioadă marchează 14 august, începutul postului adormirii Maicii Domnului. Așa, de astăzi se începe postul, durează două săptămâni, exact până pe 28 august. Mai este și în Pakistan ziua independenței a Pakistanului, cum spuneam ceva mai devreme. Pakistanul își sărbătorește ziua independenței, marcând proclamarea independenței față de dominația britanică. Și mai este și ziua drapelului în Paraguay, o sărbătoare dedicată una dintre principalele simboluri naționale ale țării. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Laurențiu Popescu, Cântă inima mea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Așa este, Vocea Basarabiei este vocea care ne unește și mulțumim tuturor celor care sunt pe frecvența noastră aici în Chișinău 102.3 FM și mulțumim tuturor celor care ne ascultă, fie că ne ascultă la Hârtopu, Mare Crioleni, la Ungheni, la Durlești, în Chișinău și în multe, multe locații, în multe localități. Vă mulțumim că ne ascultați și să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Iată, mă uitam eu și răsfoiam așa presa și mă uitam, ia uitați ce descoperi neobișnuită a fost făcută la Bologna, care a declanșat o dispută privind dreptul asupra unei sume de 86.000 de euro. Două femei au găsit 86.000 de euro într-un dulap aruncat pe stradă în Italia, și anume în Bologna. Ele au găsit acești bani, însă nu au luat banii. Presa italiană, potrivit publicației Il Resto del Carlino, cele două femei au observat dulapul lăsat pe stradă și, verificându-l în interior, au descoperit cantitatea considerabilă de bani în numerar. În loc să păstreze suma, acestea s-au adresat biroului de obiecte pierdute al primăriei din Bologna și au predat cei 86.000 de euro autorităților. Ei, la aproximativ 10 zile de la descoperire a fost depusă și o sesizare la carabineri, fiind inițiată și verificări pentru stabilirea provenienței banilor. Și suma se află în prezent în custodia primăriei Bologna, care a publicat un anunț oficial despre bunul găsit. Conform procedurii aplicabile, în asemenea cazuri, banii pot fi păstrați în mâini de municipalitate timp de un an, perioada în care persoana care pretinde că este proprietarul trebuie să demonstreze dreptul asupra lor. Cazul s-a complicat foarte mult, însă după apariția mai multor pretenții asupra sumei și iată că, pe de o parte, cele două femei care au găsit banii susțin că ar avea și ele dreptul asupra lor dacă proprietarul nu este identificat. Dar, pe de altă parte, un moștenitor al persoanei care i-ar fi aparținut mobilierul revendică că sunt ai lor cei 86.000 de euro. Ei, primăria a deschis verificări preliminare pentru a stabili provenința banilor și legătura dintre suma și dulapul abandonat, dar autoritățile urmează sigur să clarifice cine poate demonstra juridic dreptul de proprietate asupra numeralului. Este greu, zic eu. Însă, până la finalizarea tuturor procedurilor, sigur că cei 86.000 de euro rămân acolo la Bologna, în custodia municipalității, la primărie, dar iată, mă gândeam eu, ia uitați ce, câtă inteligență și acele două femei care au găsit acel dulap în stradă și cel care a abandonat dulapul, cum putea să scoată un dulap și să nu verifice în el, să lase 86.000 de euro. Oameni buni, nu sunt 86 de euro, dar 86.000 de euro. O avere, zic eu, chiar o avere întreagă pentru unii care poate nu i-au văzut în viața lor. Atenție, mare atenție în tot ceea ce faceți. Eu cred că asta în Republica Moldova nu se poate întâmpla așa ceva. Așa, nu știu, cel puțin așa cred eu. Dar iată, și iată, vedeți, educația oamenilor din Italia, dacă au găsit banii, i-au dus la primărie. Nu i-au luat, că puteau să-și împartă femeile, cele două femei, suma de bani. Și, dar cât de frumos, ce gest de cultură și educație. Da, asta înseamnă foarte mult într-o societate în care trăim. E plăcut, însă e neplăcut pentru cel care a pierdut banii și trebuie să demonstreze că sunt a lui. Are probleme și are griji. Dacă poate și a dat seama că a pierdut, poate că persoana respectivă poate nici nu este, cine știe. Ei, noi avem o întrebare a zilei. Așa, noi avem întrebarea noastră. Cei din Bologna își vor rezolva problemele cu banii. Noi avem întrebarea zilei. Este ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? De fapt, care este ziua preferată și de ce? Anume, de ce? Puteți să ne telefonați deja după știrile de la ora fixă, pentru că mă uit eu, e deja gata. Ne apropiem de ora fixă, dar sigur că vom asculta și o melodie. Puteți să ne telefonați la 7972966. Puteți să ne trimiteți SMS, să ne scrieți pe Viber, pe WhatsApp. Însă acum haideți să încheiem această oră cu Andra și Adi Cristescu, Colț de Suflet. Ne bucurăm că că ne întâlnim aici în fiecare dimineață și suntem alături de dumneavoastră. Ne bucurăm că vă avem partea cealaltă, ascultători fideli care ne ascultați. Contează foarte mult pentru noi. Și indiferent unde sunteți, că sunteți la Drochia, că sunteți la Briceni, la Cantemir, în Cantemir, în Taraclia, puteți găsi frecvența postului de radio să ne ascultați și acolo. De fapt, în toate colțurile Republicii Moldova. Iată dacă ne ascultă și în Finlanda, iată dacă ne ascultă și acolo tocmai, atunci ce să spunem aici acasă în Republica Moldova? Da, îi ascultăm pe cei menționați cu colț de suflet și ne reauzim în ora următoare.

0: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 28 de grade. Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de energie electrică în orele de vârf după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Avertismentul vine din partea expertului în energetică Sergiu Tofilat, care susține că în cel mai nefavorabil scenariu ar putea fi aplicate deconectări temporare. Reactoarele au fost scoase din funcțiune din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai permite răcirea lor în condiții de siguranță. Centrala asigură aproximativ o cincime din producția de electricitate a României. Energocom precizează însă că oprirea centralei nu afectează direct livrările către Republica Moldova, deoarece compania nu are în prezent un contract activ cu Nuclear Electrica. Situația poate produce totuși un deficit pe piața regională, reducând cantitățile disponibile și majorând prețurile. Consumatorii sunt îndemnați să economisească electricitate, în special între orele 18 și 23, și să folosească aparatele cu un consum ridicat în afara acestui interval. Procesul de amalgamare normativă a localităților va începe la 1 septembrie, iar criteriile aplicate vor fi mai stricte decât în cazul comasării voluntare. Autoritățile vor ține cont de situația economică, de numărul serviciilor publice și de necesitatea formării unor unități administrativ-teritoriale echilibrate. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a explicat că autoritățile vor propune formule de comasare, după care vor fi organizate consultări cu reprezentanții comunităților și cu cetățenii. Oficialul a dat asigurări că reorganizarea nu presupune dispariția satelor sau a serviciilor publice. Localitățile își vor păstra denumirea, școala, grădinița și serviciile sociale. Se vor modifica sediul administrației și modul în care sunt gestionate treburile mai multor localități. Scopul reformei este formarea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să gestioneze proiecte de dezvoltare. Procesul de amalgamare voluntară poate fi finalizat până pe 31 august. Din actualitatea internațională, Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că a destructurat o presupusă rețea de informații coordonată de Serviciul Rus de Informații Militare, GRU. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate al Ucrainei, gruparea era formată din 14 persoane din mai multe regiuni ale țării și colecta date despre aerodromurile unde sunt staționate avioanele F-16. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi fost organizată de un locuitor al orașului Lov, administrator al unui canal de Telegram dedicat aviației. Acesta ar fi atras alți 13 abonați care dețineau aparate fotoperformante și locuiau în apropierea infrastructurii militare. Persoanele fotografiau aerodromurile, avioanele, echipajele și personalul tehnic și înregistrau orele decolărilor și aterizărilor. Potrivit Serviciului de Securitate Ucrainean, unii dintre participanți ar fi crezut că imaginile erau colectate pentru canalul de Telegram, fără să cunoască destinația lor reală. Materialele ar fi fost transmise ulterior unui coordonator din Federația Rusă și puteau fi utilizate pentru pregătirea unor atacuri asupra bazelor aeriene ucrainene. Autoritățile ucrainene nu au prezentat deocamdată o reacție din partea Rusiei la aceste acuzații. Orașul Burgas din Bulgaria va găzdui cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision, programată în luna mai 2027. Anunțul a fost făcut de Uniunea Europeană de Radio Difuziune și Televiziunea Națională Bulgară. Cele două semifinale vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală este programată pentru 15 mai. Spectacolele se vor desfășura la Arena Burgas, cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, inaugurat în 2023. Burgas a fost ales în urma unei competiții la care au participat 4 orașe bulgare. Organizatorii au analizat infrastructura, capacitatea de cazare, transportul și posibilitățile de organizare a evenimentelor conexe. Bulgaria a obținut dreptul de a găzdui concursul după victoria cântăreței Dara la Eurovision, desfășurat la Viena. Artista a câștigat cu piesa Bangaranga, aducând țării sale primul trofeu Eurovision din istorie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora matinalului cotidian. Este ora 9 și 11 minute, sunt Natalia în această dimineață frumoasă de vineri, 14 august. Dacă sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, Vocea Basarabiei mai întâi, să știți că a fost lansat la Nisporeni, la Ștefan Vodă. Ne puteți asculta pe frecvența 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Iar în Chișinău ne puteți asculta pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și iată că ne-a scris cineva, așa, în timpul știrilor, ne-a trimis răspuns la întrebarea zilei. Este afișată și pe ecran, cei care ne privesc și la televizor, dar vă anunț, întrebarea zilei de astăzi este: ce zi a săptămânii vă place cel mai mult și de ce? Așa? Care este ziua dumneavoastră preferată din cele 7 zile din săptămână? Așa? Ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? Ne puteți chiar telefona în emisie directă la 7972-9866, mai repet numărul de telefon și puteți să ne scrieți SMS sau pe WhatsApp, pe Viber la numărul de telefon 7972-9866. Și iată că citesc chiar acum un mesaj pe care l-am primit de la Aliona din Nord, de la Nord. Din ce localitate ești, Aliona? Ziua mea preferată este vineri, pentru că simt că săptămâna grea s-a terminat. E adevărat. Pentru că urmează două zile de relaxare, pentru că vineri are o atmosferă specială, mai multă liniște, mai mult chef de viață, pentru că poți face planuri pentru seară, fără să te gândești că mâine trebuie să te trezești de vreme. E adevărat și aici. Pentru că e ziua în care începe weekendul, pentru că ai senzația că ai timp pentru tine și pentru că îți dă senzația că am reușit și săptămâna asta. Ce frumos! Așa, încheiem și săptămâna asta frumos. Mulțumim foarte mult, Aliona de la Nord ne scrie, interesant din ce localitate, dar oricum îți mulțumim foarte mult, Aliona, îți mulțumim că ne-ai răspuns, că vineri este ziua ta preferată, așa, pentru că e sfârșit de săptămână și spui că gata, s-a încheiat săptămâna și foarte frumos ai încheiat mesajul, pentru că îți dă senzația că am reușit și săptămâna asta. Trebuie să reușim, să le facem pe toate frumos și bine. Să reușim toate planurile, că pentru că fiecare din noi și are planuri, își programează poate ceva important și trebuie să duceți toate lucrurile la bun sfârșit. Astăzi, meteorologii pentru astăzi transmit 27 de grade ziua, iar noaptea vor fi 12 grade, ceva mai răcoros, însă începând de mâine, de sâmbătă, timpul se încălzește, vor fi 29 de grade, dar duminică 32 și noaptea deja temperaturile încep să crească până la 16 grade. Dragii mei, e 14 august, câte zile ne-au mai rămas până se sfârșește vara? Ne-au mai rămas încă 13 zile. Da? 14. Așa. Nu 13 zile. Ne-au rămas încă puține, 6 zile, 20. Pentru că vine 1 septembrie, vine toamna și toamna se numără bobocii, da? Toamna copiii merg la școală, trec într-un alt an școlar. Toamna, da, aduce, vine un alt anotimp, chiar dacă, da, cu temperaturi mai scăzute, cu temperaturile coboară cu mult. Încă luna septembrie este cald, dar din octombrie-noiembrie, gata, noiembrie dă semnal că vine iarna. Ei, până atunci ne bucurăm că de la mijloc de iunie suntem alături de dumneavoastră aici la microfon, ne venim în fiecare dimineață de la 8 până la 10 și ne puteți asculta, ne puteți contacta. Eu aștept, chiar aștept și chiar vreau să intru în emisie directă, iată, în aceste momente, până asculta o melodie cu Antonia și Vanc cu piesa Pleacă. Că cineva, dacă are posibilitatea și are timp liber, poate să formeze numărul nostru de telefon 7972-9866 și puteți intra cu noi în emisie directă să ne spuneți ce zi a săptămânii vă place cel mai mult. Iată că doamna Natalia din Hârtopul Mare Criuleni a zis foarte frumos, dacă ți organizezi, toate zilele sunt frumoase, dar în special iată weekend, sâmbăta și duminica. Și așa este, că toți ne bucurăm și așteptăm mai repede să vină sâmbătă și duminica, când suntem acasă și mai ales iată mamele care au copii departe, poate nu chiar departe, gătesc ceva gustos ca să-și întâmpine copiii cu drag și să stea la masă, să stea împreună, că trebuie să savurăm și să ne bucurăm de tot, de fiecare moment, de fiecare zi, de așa cum este ea. Da, și haideți, dacă nu ne telefonează nimeni, haideți să-i ascultăm pe Vang și Antonia, după care vin cu alte și alte informații interesante.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Salutare națiune, bună dimineața, spun și la ora 9:24 de minute, este chiar acum, sunt Natalia și iată că lipsa de somn, să știți că este mai periculoasă decât se credea, pentru că oamenii iau adesea problemele de somn cu ușurință, dar în zadar, lipsa de somn și alte încălcări ale acestei funcții de bază sunt pline de consecințe foarte periculoase, mai ales dacă devin cronice. Și iată că oamenii de știință au descoperit că privarea sistematică de somn provoacă eșecuri grave la nivel molecular care modifică structura celulelor imunitare, apoi apare procesul de reacții inflamatorii, declanșând boli și îmbătrânire prematură. Somnul este o nevoie umană de bază, la fel ca și respirația. Mâncatul, băutul, chiar și cu o singură lipsă de somn scade eficiența. Strică dispoziția. Dacă problemele devin cronice, metabolismul este perturbat, apar riscurile multor boli, inclusiv patologii ale sistemului cardiovascular. Și adesea cu probleme de somn există și o creștere a principalului marker al inflamației în sânge, proteina C reactivă. Organismul reacționează de asemenea cu vârfuri ale tensiunii arteriale. Acest lucru se reflectă în supra-solicitarea mușchiului cardiac, ceea ce poate duce la ateroscleroză, la accident vascular cerebral, atac de cord, chiar și vederea, după cum au arătat o serie de experimente științifice, suferă în mod accentuat în cazul lipsei cronice de somn. Studiile din ultimii ani relevă o corelație între privarea de somn și obezitate, precum și o creștere a riscului de apariția patologiilor canceroase. Cauza este epuizarea forțelor organismului și disfuncționalitatea sistemului imunitar. Așa că aveți grijă să vă odihniți, să dormiți bine, pentru că vedeți cum spun oamenii de știință și așa cum bat alarma medicii, că exact cum avem nevoie de să mâncăm, să bem, exact avem nevoie și de somn, să ne odihnim, pentru că iată, apar consecințe foarte grave. Iată că calitatea aerului în Chișinău, mă uitam eu, este afectată de concentrații ridicate ale unor poluanți și depășirile au fost înregistrate în special în zonele cu trafic aglomerat. Da, potrivit cele mai recente date prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Și astfel, în Chișinău, dioxidul de azot a depășit norma de 1,1-1,2, iată, pe străzile Grenoble, Vladimirescu și Fântânilor. Pe strada Vladimirescu, aldehida formică a fost de 1,2 ori peste limită. Pentru medii zilnică, cele mai mari depășiri în capitală au fost înregistrate la aldehida formică de 4,9 ori dioxidul de azot și 1,9 ori de monoxidul de azot. Și la Bălți, la fel, la Bălți, de asemenea, din cauza traficului și depășirilor și iată că au fost înregistrate valori peste normă de aer poluat, așa, în regiunea de nord a țării, dar iată în special în municipiul Chișinău, aici, în capitală. Așa că, na, ce să facem? Asta este. Și anume ne uităm că la periferie, adică nu în centrul orașului, dar spre periferia orașului. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Pașa Parfenit și Dara și apoi pe Irina Rimes cu Visele.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Este ora 9:34 de minute. Suntem aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Iar în această zi, să știți că avem o... este o zi specială pentru o interpretă de muzică populară și folclor. Larisa Arsenei își sărbătorește ziua de naștere. Este o magiată zile și iată că îi facem o surpriză în această dimineață. Ia să vedem dacă ne răspunde și dacă reușim totuși să o surprindem. Alo?
2: Alo.
1: Alo, bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani, estimată și doamnă Larisa Arseni. Vă îmbrățișăm...
2: Mulțumesc mult! O surpriză plăcută, chiar neașteptată, așa că vă mulțumesc din suflet. M-ați emoționat.
1: Vai, de mine, ce frumos! Ne bucurăm! Suntem noi primii care vă telefonăm așa din mass media?
2: Sunteți primii, dar nu cred că ultimii o
1: să mă sigur.
2: Cineva,
1: cu siguranță. Noi suntem, cum se spune așa în popor, avem mână ușoară și să știți că o să vă telefonez încă foarte, foarte mulți, că abia dimineața a început. Da, sunteți o magiată zilei. Cum vă simțiți și când vă uitați în urmă, ce ne-ați putea spune nouă celor care vă admirăm și vă iubim?
2: Nu mă uit în urmă, încerc să le privesc că prezentul și viitorul, pentru că ceea ce a fost în urmă nu se repetă.
1: Așa.
2: Nici ceea ce a fost bun, nici ceea ce n-a fost foarte bun. Așa că încerc să mă bucur de ceea ce este, de ceea ce am, de ceea ce văd și să-mi trăiesc clipele cu folos și cu bucurie.
1: Vai, ce frumos! Foarte frumos! Și într-adevăr, trăiți cu prezentul și cu viitorul. Foarte frumos! Wow, un răspuns așa neașteptat! Dar cât de important este momentul când alături de cei dragi, familia, copiii, pentru un artist?
2: Pentru un om obișnuit, ziua de naștere e încă un an în plus. Și pentru un artist, la fel. Am mai trecut un an din viața mea, am zis, când am deschis ochii. Ce să-i faci? Asta e. Fiecare își are timpul și perioada în care trăiește și în care făurește și asta, încerc să mă bucur iarăși, să revin la cele spuse mele.
1: Așa.
2: Ziua de naștere, sigur că reprezintă niște emoții. Iată, dumneavoastră mi-ați telefonat și eu mă simt flatată pentru că mă luați în seamă, pentru că v-ați amintit de mine, înseamnă că nu trăiesc degeaba, înseamnă că mai știe și altă lume că există Larisa Arsenie.
1: Da, există și ne place foarte mult vocea dumneavoastră, cântecele dumneavoastră.
2: Da, mulțumim mult, mulțumim.
1: Ne place foarte mult.
2: Ziua de naștere e ceva frumos. Până la urmă, dacă n-am sărbătorit-o în copilărie și mulți ani în adolescență, că au fost alte vremuri.
1: Așa
2: măcar
1: este.
2: Acum, la o vârstă, la această înălțime, așa să ne sărbătorim ziua de naștere. Eu astăzi sunt acasă. Astăzi am să privesc un spectacol aniversar în reluare, după mai înspre seară, după orele 16.
1: Așa.
2: Și s-ar putea să mă mai telefonez, dar de obicei mă telefonează multă lume.
1: Așa.
2: Și am să fiu din serviciu la telefon.
1: Așa, astăzi...
2: Să mi-aduce bucurie, să mă încarcă cu energie pe o perioadă anumită. Și copiii nu s-au acasă, n-au venit anul acesta, dar cu siguranță am să vorbesc cu ei și asta e cel mai important pentru mine.
1: Da, da, într-adevăr, ne bucurăm foarte mult, doamna Larisa Arsenie, că uite, am reușit și v-am făcut această surpriză frumoasă și ne bucurăm că vă putem transmite și vă spunem la mulți ani, vă îmbrățișăm, vă iubim. Dar ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri, ascultătorii postului de radio Vocea Basarabiei care ascultă?
2: Mesajul meu e foarte simplu. Să fim luciți în orice clipă pe care o trăim, să gândim de multe ori și după aceea să deschidem gura și să spunem ceva, să fim mai buni, să fim mai empatici, să fim mai receptivi și să ne bucurăm de ceea ce avem, să știm să ne bucurăm, pentru că am senzația uneori că în lumea asta și-a pierdut capacitatea de a se bucura. să ne bucurăm de ceea ce avem și să căutăm tot timpul binele în tot ce ne înconjoară.
1: Așa este.
2: Cam atât, nu știu, și Vocea Basarabiei să prospere și Basarabia noastră să ajungă acolo unde își dorește și să, nu știu,
1: da.
2: Așa,
1: oh, ce frumos.
2: Depinde de noi.
1: Așa este. Într-adevăr. Și încă o întrebare. Noi în fiecare zi avem întrebarea zilei. Ce zi, astăzi este așa, ce zi a săptămânii vă place cel mai mult? Care zi a săptămânii? Luni, marți, miercuri, joi, vineri sau în fiecare zi? Sâmbătă, duminică?
2: Mie îmi plac toate zilele săptămânii și am să vă spun de ce. Pentru că pentru fiecare zi eu îmi planific ceva și încerc să realizez.
1: Așa.
2: Fiecare zi are semnificația ei și îmi plac toate zilele.
1: Ce frumos!
2: Nu am așa probleme că, vai, luna îmi place că mă doare capul sau nu știu ce. Nu, îmi plac toate zilele și unicul lucru care nu-mi place că trec foarte repede.
1: Așa este, așa este și vorbim, spuneam și astăzi că vine toamna acuș, în câteva zile și vine toamna. Într-adevăr, timpul trece foarte... Ne bucurăm, un răspuns, că vă place toate zilele săptămânii. Vă place fiecare clipă să o trăiți frumos.
2: Îmi place, da, îmi place și mă bucur mult că trăiesc, că sunt, că îi mulțumesc Bunului Dumnezeu dimineața că mi-a deschis ochii.
1: Așa.
2: Seara că am mai trăit o zi și tot așa.
1: Ce frumos! Doamna Larisa Arseni, toate florile vi le aducem în dar și multă recunoștință, multă dragoste și mulți, mulți ani înainte. La mulți ani la braț cu sănătatea și vom face așa o tradiție în fiecare an. Vă vom surprinde în fiecare dimineață să vă spunem la mulți ani.
2: Să ne auzim și la anul.
1: Da, sigur, și la anul și peste 10 ani.
2: Da.
1: Mulți ani!
2: Eu urez la toată lumea ani frumoși. Cu mai multă bucurie și cu mai puțin stres și dar mă repet, să încercăm să vedem în toate lucrurile partea bună.
1: Da.
2: Și atunci o să se schimbe și atmosfera, așa bine și tot.
1: Așa este.
2: Și vă urez dumneavoastră prosperitate.
1: Să ne mai auzim. Așa să fie. Mulțumim foarte mult, la mulți ani, vă transmitem gânduri bune și din partea tuturor ascultătorilor Radio Vocea Basarabiei. Iată că am fost în emisie directă cu interpreta de muzică populară Larisa Arseni. O îndrăgesc încă de când eram mică, pentru că părinții mei o ascultau. Iar în continuare, haideți să ascultăm o melodie, după care revin iarăși, că am și eu un proverb al zilei pe care l-am ales.

Am ascultat pe Dara cu Am lăsat ceva, iată că și eu am lăsat așa, cam la sfârșitul matinalului, proverbul. În fiecare zi noi alegem un proverb așa și astăzi am ales proverbul binecunoscut: lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Îl cunoaștem cu toții acest proverb. Asta înseamnă că omul își poate schimba înfățișarea, comportamentul pentru o vreme, dar firea și obiceiurile lui se schimbă mult mai greu. Ce înseamnă acest proverb? Ne amintește că schimbările exterioare nu înseamnă neapărat o schimbare adevărată, anume în caracterul unei persoane. Un om își poate schimba felul de a se îmbrăca, modul de a vorbi, comportamentul său, chiar poate promite că va fi diferit. Însă dacă nu își schimbă cu adevărat mentalitatea și obiceiurile, în timp va reveni la vechile sale comportamente. E ușor așa să pari schimbat, dar este mult mai greu să te schimbi cu adevărat. De exemplu, iată, caracterul adevărat a unui om se vede în comportamentul său. Și acest proverb ne spune că un om se poate schimba la exterior, poate încerca să pară diferit, însă firea și obiceiurile sale se schimbă mult mai greu, pentru că adevărata schimbare nu se vede într-o singură zi sau în câteva vorbe, sau ci prin comportamentul unei persoane în timp. Și dăm un exemplu. Dacă o persoană obișnuiește, de exemplu, să mintă, nu? Să se certe sau îi rănește pe cei din jur, faptul că pentru o perioadă se poartă frumos nu înseamnă neapărat că s-a schimbat. Adevărata schimbare se vede în timp, prin fapte, nu prin vorbe. Și o persoană care minte mereu poate promite că nu va mai minți, dar dacă revine la aceleași obiceiuri, înseamnă că nu s-a schimbat cu adevărat. Sau dacă se ceartă, cineva se ceartă des, poate să fie liniștită pentru o perioadă scurtă, dar dacă începe din nou să reacționeze agresiv la orice situație, năravul sigur că a revenit din nou. Un om poate să-și ceară scuze după ce a rănit pe cineva, dar dacă repetă mereu aceeași greșeală, scuzele nu înseamnă, de fapt, o schimbare reală. Uneori o persoană poate părea foarte amabilă la început, dar în timp își poate arăta adevăratul caracter. Nu trebuie să judecăm, de fapt, schimbarea unui om doar după vorbe sau după cum se comportă pe scurt timp. Faptele repetate și timpul arată dacă schimbarea este într-adevăr cu adevărat. Poți schimba părul, da, poți schimba părul, poți schimba exteriorul, dar năravul, adică firea, adică obiceiurile, se schimbă mult și mult mai greu. Ei, iată că în această dimineață de vineri, acesta este proverbul zilei: lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Nu știu dacă sunteți și dumneavoastră de acord cu acest proverb, dar este un proverb bine cunoscut și mai ales la Țara Bunei permanent spuneau asta, că lupul își schimbă părul, dar năravul ba, mai ales copiilor neascultători, că toți spun că da, vom asculta și până la urmă nu mai ascultau, făceau boacăne. Ei, haideți să-l ascultăm pe Smiley cu Va fi bine și totuși să sperăm că va fi bine, pentru că așa trebuie să fie.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Va fi bine, vorba cântecului lui Smiley, va fi bine, da, așa, va fi bine, dragii mei, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, este vineri, așa că lăsăm în urmă agitația săptămânii și facem loc pentru weekend, pentru sâmbătă și duminică, să aveți un weekend liniștit, frumos, plin de momente care să vă încarce cu energie bună. Eu vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ați fost alături de noi pentru timpul dumneavoastră, pentru mesajele dumneavoastră, pentru apelurile dumneavoastră, pentru fiecare minut petrecut împreună. Vă mulțumim că ați ales frecvența noastră, să aveți un weekend minunat, cu oameni dragi, cu multe motive de bucurie. Sunt Natalia și iată că la ora fixă colega mea Maria Filimon vine cu știrile. Sunt Natalia și vă dau întâlnire luni, iarăși din nou de la 8 până la 10, aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ne întâlnim cu mare drag și să aveți un weekend frumos, un weekend liniștit și până atunci să aveți grijă, să vă bucurați de fiecare clipă. Un weekend frumos tuturor, tuturor celor care ne ascultă, să ne auzim cu bine și să aveți o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână minunat, pentru că e vinerea astăzi. Și Cleopatra Stratan este cea care încheie acest matinal cotidian cu piesa În dreapta mea. Să aveți parte permanent doar de bine și să mergeți pe drumul cel drept, pe drumul cel corect și să fiți permanent pe partea dreaptă.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au anunțat pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuat din lacul de acumulare Stânca Costește în râul Prut pe fondul secetei și al diminuării rezervelor de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdar a precizat că a fost ajustat și regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Măsura urmărește conservarea rezervelor din lac, asigurarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim al râului. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar aproximativ 80% dintre lucrări au fost executate. Sunt modernizate sistemul de monitorizare a traților și evacuărilor de fund și este consolidată construcția din beton. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile monitorizează permanent nivelul și debitul râurilor Prut și Nistru. Ministerul Educației și Cercetării propune reunirea educației muzicale și a artelor plastice într-o singură disciplină intitulată Arte. Proiectul se află deocamdată în consultare publică și nu reprezintă o decizie definitivă. Noua materie ar integra 4 domenii: muzica, artele plastice, teatrul și coreografia. Muzica și artele plastice ar avea fiecare o pondere orientativă de 45%, iar teatrului și coreografiei le-ar reveni împreună 10%. Ministerul precizează că profesorii nu vor trebui să obțină o altă specializare. Cadrele didactice de muzică și arte plastice își vor păstra profilul, numărul de ore și gradele didactice, urmând să folosească elemente din celelalte domenii doar pentru completarea activităților. Noua abordare ar pune mai mult accent pe practică, creație și participarea directă a elevilor și mai puțin pe memorarea teoriei. Implementarea graduală este planificată să înceapă la 1 septembrie de 2027, după finalizarea consultărilor, aprobarea curriculumului și pregătirea profesorilor. Din actualitatea internațională, un incendiu de vegetație de proporție izbucnit în peninsula Cassandra din regiunea grecească Halkidiki, afectând zona dintre localitățile Casandreia, Sibri și Foruca. Peste 300 de turiști localnici au fost evacuați pe mare din stațiunea Zvir, după ce flăcările alimentate de vântul puternic s-au apropiat de plaje și de zonele locuite. Unele case și unități de cazare au fost afectate, iar cel puțin un pompier a fost rănit. La operațiune participă peste 140 de pompieri sprijiniți de avioane și elicoptere. Circulația pe unele drumuri din zona a fost oprită temporar. Consulatul General al României la Salonic le recomandă turiștilor să urmărească mesajele de urgență transmise de autoritățile elene și să respecte imediat ordinele de evacuare. În caz de pericol, persoanele aflate în Grecia trebuie să apeleze numărul european de urgență 112 și să evite deplasarea spre zonele afectate. Rusia a reaprins protestul Japoniei față de vizita președintelui Vladimir Putin pe insula Itrup, parte a arhipelagului Curilelor, revendicate de ambele țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat declarațiile autorităților japoneze drept nefondate și a susținut că liderul de la Kremlin poate vizita orice regiune pe care Moscova o consideră parte a teritoriului rus. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și a înaintat un protest oficial. Premierul Sane Takiki a calificat vizita drept absolut inacceptabilă, iar autoritățile de la Tokyo au reiterat că cele 4 insule sudice ale arhipelagului le aparțin din punct de vedere istoric și juridic. Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și sunt administrate în prezent de Rusia. Disputa teritorială a împiedicat cele două state să semneze până astăzi un tratat formal de pace după încheierea războiului. Ucraina a propus Rusiei suspendarea reciprocă a atacurilor asupra navelor și a altor obiective civile din Marea Neagră, potrivit unei surse citate de Reuters. Oferta a fost transmisă Moscovei prin intermediul unei terțe părți. Inițiativa intervine după intensificarea atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale din regiune. Loviturile rusești asupra porturilor din sudul Ucrainei au redus considerabil exporturile ucrainene de cereale, în timp ce atacurile Kievului asupra portului rus Novorossiysk au afectat activitatea terminalelor de export ale Rusiei. Kievul așteaptă un răspuns oficial. Viceministrul Ruse externe Alexandru Grușco a declarat însă că Moscova nu a primit deocamdată o propunere formală privind armistițiul. Reluarea atacurilor asupra infrastructurii portuare a amplificat temerile privind aprovizionarea mondială cu alimente, întrucât Rusia și Ucraina se numără printre cei mai importanți exportatori de cereale. Turcia le-a cerut ambelor părți să accepte un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: La școală.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Introducerea taxei de 12 lei pentru fiecare colet comandat de pe platformele internaționale este necesară pentru a restabili echitatea pe piață, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acestea, doar anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate de pe platforme internaționale, iar numărul acestora este în creștere. Victoria Belous susține că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni care achită taxe și impozite în Republica Moldova. Potrivit ei, numărul de colete raportat la populația activă arată că achizițiile de pe platforme online au devenit tot mai răspândite în Republica Moldova, iar unele persoane plasează mai multe comenzi. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat săptămâna trecută 563 de cazuri de boli de areici acute, majoritatea la copii. Cifra denotă o descreștere cu 9,3% față de săptămâna precedentă. Potrivit NSF, cele mai multe cazuri au fost raportate la Șoldenești, Chișinău, Ungheni și Ștefan Vodă. Semnele clinice ale diareei sunt febra înaltă de până la 40 grade, dureri în abdomen, grețuri vomă, slăbiciune generală, cefalee. La copii, în special la micuții de până la un an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulți și starea sănătății se poate agrava în timp scurt. În cazul apariției semnelor clinice de boli de areici acute, nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptome se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgență a medicului, care va prescrie tratamentul corespunzător în baza investigațiilor clinice și de laborator. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni până la începutul noului an școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul salarizării. Potrivit demnitarului, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Peste 300 de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova vor participa la cea de-a doua ediție expoziție națională produs autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la Moldexpo. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori două recorduri naționale și un program dedicat întregii familii, astfel încât oaspeții vor avea parte de trei zile în care gustul, muzica, tradiția și munca producătorilor locali se întâlnesc într-un singur loc. Producătorii prezenți la eveniment vor expune o gamă variată de produse, alimente și delicii tradiționale, vinuri, cosmetice naturale, textile, mobilier, articole din piele, flori, produse farmaceutice și creații de artizanat. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători, vor descoperi branduri locale și vor alege produse autentice pentru casă, familie sau cadouri. Expoziția se va desfășura în pavilionul central și pavilionul industrial al centrului Moldexpo. Aceasta va putea fi vizitată în intervalul orelor 10-18, accesul este liber. Programul expoziției include degustări, demonstrații culinare, activități interactive și spectacole care pun în valoare tradițiile și creativitatea locală. În prima zi, publicul se va bucura de recital susținut de fanfara Consiliului Raional Ialoveni, dirijată de maestrul Grigore Vârlan, o orchestră raională de muzică populară Porumbița și a lui Pașa Parfenii. Cea de-a doua zi aduce un program artistic susținut de ansamblul de dans popular Hora Mare din municipiul Chișinău, recital de muzică populară susținut de Orchestra de Muzică Populară Andrieș, precum și recitaluri artiștilor Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Evenimentul va fi marcat de două recorduri naționale, astfel pe 28 august vizitatorii vor putea admira cel mai mare cofor țesut din Republica Moldova, iar pe 29 august publicul este invitat să urmărească în direct pregătirea și asamblarea cele mai mari plăcinte cu vișine din Republica Moldova, record care va fi măsurat și validat oficial. La final, vizitatorii vor putea participa la degustare. Expoziția va include și gala Topul Carcramelor 2026, precum și numeroase oportunități de a întâlni oamenii din spatele brandurilor autohtone și de a afla mai multe despre produsele create în țară. Serviciul Fiscal de Stat a analizat din 2023 și până în prezent situația fiscală a 52 de persoane fizice care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Ca rezultat, aceștia au declarat venituri de aproape 100 de milioane de lei și au achitat la bugetul obligații fiscale care depășesc 12 milioane de lei. Potrivit SFS, în urma acțiunilor de conformare întreprinse, 32 de persoane fizice au declarat benevol venituri suplimentare pentru perioada fiscală anterioare, ceea ce reprezintă 75% dintre persoanele analizate. În total au fost declarate venituri de aproximativ 100 de milioane de lei prin depunerea declarației persoane fizice cu privire la impozitul pe venit, dintre care 35,16 milioane de lei reprezintă venituri suplimentare. Totodată au fost achitate obligații fiscale la buget în sumă de 12,47 de milioane de lei. Din această sumă, peste 5,14 milioane de lei reprezintă plăți suplimentare, inclusiv majorări de întârziere. Serviciul Fiscal de Stat a precizat că acțiunile de monitorizare vor continua. În acest context, autoritatea fiscală a îndemnat toate persoanele care obțin venituri din activități desfășurate în mediul online să-și declare integral veniturile și să-și onoreze obligațiile fiscale în conformitate cu prevederile legislației fiscale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au anunțat pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuat din lacul de acumulare Stânca Costește în râul Prut pe fondul secetei și al diminuării rezervelor de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdar a precizat că a fost ajustat și regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Măsura urmărește conservarea rezervelor din lac, asigurarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim al râului. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar aproximativ 80% dintre lucrări au fost executate. Sunt modernizate sistemul de monitorizare a traților și evacuărilor de fund și este consolidată construcția din beton. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile monitorizează permanent nivelul și debitul râurilor Prut și Nistru. Ministerul Educației și Cercetării propune reunirea educației muzicale și a artelor plastice într-o singură disciplină intitulată Arte. Proiectul se află deocamdată în consultare publică și nu reprezintă o decizie definitivă. Noua materie ar integra 4 domenii: muzica, artele plastice, teatrul și coreografia. Muzica și artele plastice ar avea fiecare o pondere orientativă de 45%, iar teatrului și coreografiei le-ar reveni împreună 10%. Ministerul precizează că profesorii nu vor trebui să obțină o altă specializare. Cadrele didactice de muzică și arte plastice își vor păstra profilul, numărul de ore și gradele didactice, urmând să folosească elemente din celelalte domenii doar pentru completarea activităților. Noua abordare ar pune mai mult accent pe practică, creație și participarea directă a elevilor și mai puțin pe memorarea teoriei. Implementarea graduală este planificată să înceapă la 1 septembrie de 2027, după finalizarea consultărilor, aprobarea curriculumului și pregătirea profesorilor. Din actualitatea internațională, un incendiu de vegetație de proporție izbucnit în peninsula Casandra din regiunea grecească Halkidiki, afectând zona dintre localitățile Casandreia, Sivri și Foruca. Peste 300 de turiști localnici au fost evacuați pe mare din stațiunea Zvir, după ce flăcările alimentate de vântul puternic s-au apropiat de plaje și de zonele locuite. Unele case și unități de cazare au fost afectate, iar cel puțin un pompier a fost rănit. La operațiune participă peste 140 de pompieri sprijiniți de avioane și elicoptere. Circulația pe unele drumuri din zona a fost oprită temporar. Consulatul General al României la Salonic le recomandă turiștilor să urmărească mesajele de urgență transmise de autoritățile elene și să respecte imediat ordinele de evacuare. În caz de pericol, persoanele aflate în Grecia trebuie să apeleze numărul european de urgență 112 și să evite deplasarea spre zonele afectate. Rusia a reaprins protestul Japoniei față de vizita președintelui Vladimir Putin pe insula Itrup, parte a arhipelagului Curilelor, revendicată de ambele țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat declarațiile autorităților japoneze drept nefondate și a susținut că liderul de la Kremlin poate vizita orice regiune pe care Moscova o consideră parte a teritoriului rus. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și a înaintat un protest oficial. Premierul Sane Takiki a calificat vizita drept absolut inacceptabilă, iar autoritățile de la Tokyo au reiterat că cele 4 insule sudice ale arhipelagului le aparțin din punct de vedere istoric și juridic. Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și sunt administrate în prezent de Rusia. Disputa teritorială a împiedicat cele două state să semneze până astăzi un tratat formal de pace după încheierea războiului. Ucraina a propus Rusiei suspendarea reciprocă a atacurilor asupra navelor și a altor obiective civile din Marea Neagră, potrivit unei surse citate de Reuters. Oferta a fost transmisă Moscovei prin intermediul unei terțe părți. Inițiativa intervine după intensificarea atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale din regiune. Loviturile rusești asupra porturilor din sudul Ucrainei au redus considerabil exporturile ucrainene de cereale, în timp ce atacurile Kievului asupra portului rus Novorossiysk au afectat activitatea terminalelor de export ale Rusiei. Kievul așteaptă un răspuns oficial. Viceministrul Rus de Externe Alexandru Grușco a declarat însă că Moscova nu a primit deocamdată o propunere formală privind armistițiul. Reluarea atacurilor asupra infrastructurii portuare a amplificat temerile privind aprovizionarea mondială cu alimente, întrucât Rusia și Ucraina se numără printre cei mai importanți exportatori de cereale. Turcia le-a cerut ambelor părți să accepte un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au anunțat pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade Celsius. Ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox au desconspirat o perioadă supusă schema de eschivare de la plata impozitelor aferente perioadei fiscale 2024 în sumă de peste 7 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal, mai multe companii din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții, precum și al prestării serviciilor de construcții, ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă. Printre acestea s-ar număra nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate și includerea unor date denaturate privind veniturile și cheltuielile. De asemenea, entitățile sunt bănuite că ar fi tăinuit obiecte impozabile încălcând prevederile legislației fiscale. Pe 11 august, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie ai mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie analizate pentru stabilirea circumstanțelor și faptelor investigate. Încasările la impozitul pe venit achitate persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au ajuns la 70 de milioane de lei în primele 7 luni ale anului 2026, cu 33,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În perioada ianuarie-iulie 2026, Serviciul Fiscal de Stat a identificat 550 de persoane fizice care dădeau în locațiune bunuri imobile fără a înregistra contractele. În urma acțiunilor de conformare și informare, persoanele vizate au înregistrat 553 de contracte de locațiune, chirie sau arendă. Totodată, în urma controlelor fiscale efectuate la 311 persoane fizice, la buget au fost calculate suplimentar plăți de bază de 445.000 de lei, majorări de întârziere de 20.000 de lei și amenzi în valoare de 31.000 de lei. În total, în primele 7 luni ale anului au fost înregistrate 23.192 de contracte de dare în locațiunea bunurilor imobile, cu 35 mai multe decât în perioada similară din 2025. Pompierii moldoveni din cadrul IGSU au intervenit alături de colegii eleni pentru lichidarea unor incendii forestieri de amploare izbucnite în zona Stivir, municipiul Casandra, regiunea Halkidiki. Potrivit IGSU, pompierii moldoveni au fost mobilizați după ce flăcările s-au extins rapid într-o zonă densă împădurită cu pini, punând în pericol sectorul rezidențial din apropiere. Salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor active, limitarea propagării incendiului și protejarea zonelor vulnerabile. Intervenția a fost îngreunată de schimbarea frecventă a direcției vântului și de extinderea rapidă a flăcărilor. Din cauza riscului pentru populație, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile. La operațiune au participat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, alături de alte resurse terestre și voluntariat și voluntari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Linia electrică aeriană Volz-Dnestrovsk, care a fost avariată în timpul furtunii din 7 august, a fost repusă sub tensiune. Autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat din lacul de acumulare Costel Stânca. Pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne după ce spitalul va fi dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație. Mold Electrica anunță finalizarea lucrărilor de reparație și repunere sub tensiune a liniei electrice aeriene de 330 kV Bălți-Dnestrovsk, afectată de furtuna din 6 august. Intervențiile au inclus înlocuirea pilonilor deteriorați, restabilirea elementelor de susținere și fixare, precum și schimbarea izolatoarelor avariate. De asemenea, au fost reparate conductoarele și verificate conexiunile, elementele de prindere și distanțele de siguranță. După încheierea lucrărilor, linia a trecut toate testele și verificările tehnice necesare. Linia electrică Bălți-Dnestrovsk a fost reintegrată în schema de funcționare a rețelei de transport al energiei electrice, contribuind la stabilitatea și siguranța sistemului electroenergetic național. Seceta pune presiunea tot mai mare pe rezervele de apă ale Republicii Moldova. La lacul de acumulare Stânca Costești, nivelul apei este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat în râul Prut pentru a conserva rezervele și a asigura necesarul de apă pentru populație.
1: Aici, la lacul de acumulare Stânca Costești, se atestă un aport de apă mult mai mic decât deversările, iar împreună cu partea română am decis deversarea unui flux de apă mai mic, astfel încât să asigură un debit ecologic, dar nici să nu punem în pericol aprovizionarea cu apă a populației. Totodată, am inspectat și progresul lucrărilor prin care reabilităm barajul lacului de acumulare. Avem un proiect de 32 de milioane de lei, iar progresul este în jur de 80%. Prin acest proiect ne propunem să modernizăm sistemul pizometric, să reparăm golurile din baraj, dar și să reparăm dalele din beton care să sporească siguranța lacului.
0: În continuarea vizitei, Gheorghe Harder a convocat o ședință operativă cu instituțiile desconcentrate. La discuție au participat reprezentanța Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Apele Moldovei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Oficialii au analizat situația actuală a resurselor de apă, principalele probleme de mediu din regiune și măsurile necesare pentru monitorizarea și gestionarea acestora. Ministerul Mediului anunță că va continua să urmărească evoluția situației hidrologice și să coordoneze acțiunile instituțiilor responsabile în vederea unei gestionări eficiente a resurselor de apă. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Creștinii ortodoxi pe stil vechi au intrat de astăzi în postul adormirii Maicii Domnului, numit și postul Sfintei Marii, care durează 2 săptămâni până pe 28 august. Acesta este unul dintre cele 4 posturi mari din an și are rânduiele mai stricte. Lunea, miercurea și vinerea, credincioșii țin post până în jurul orei 15, după care consumă doar mâncare uscată. Marțea și joia se consumă legume fierte, fără ulei, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la ulei și vin. Singura zi cu dezlegare la pește este pe 19 august, când este sărbătorită schimbarea la fața a Domnului. În această zi sunt binecuvântați și strugurii și vinul nou. Menționăm, în perioada postului nu se fac cununii și petreceri. Servicii oftalmologice moderne va fi îmbunătățit la Spitalul Raional Ungheni, care urmează să fie dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație. Echipamentul va fi procurat cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei printr-un grant de peste 65.000 de dolari.
2: Echipamentul va permite oftalmologilor să efectueze intervenții chirurgicale de înaltă precizie, în condiții mai sigure și la standarde medicale ridicate. Astfel, pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne mai aproape de casă. Noul proiect de la Ungheni va contribui la modernizarea serviciilor medicale și la creșterea accesului populației la intervenții oftalmologice de calitate.
3: Diplomatul japonez a subliniat că Japonia rămâne un partener de lungă durată al Republicii Moldova în domeniul sănătății și își dorește consolidarea cooperării dintre cele două țări. La rândul ei, directoarea instituției medicale Elvira Stati a apreciat implicarea Japoniei în modernizarea echipamentelor medicale din țara noastră.
4: Vreau să adresez sincere mulțumiri guvernului Japoniei, ambasadei Japoniei în Republica Moldova pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant în dezvoltarea serviciilor de sănătate la noi în țară și în special în cazul nostru, în cadrul Spitalului Raional Ungheni. Acest echipament, deci microscopul chirurgical oftalmologic, deci este pentru noi deci o adevărată salvare în contextul echipamentelor vechi care le-am avut în dotare.
3: Programul Kusanone este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.
0: Pompierii moldoveni intervin pentru stingerea unui incendiu forestier de amploare în Grecia. Flăcările s-au extins rapid în zona Svir din Halkidiki, amenințând sectorul rezidențial din apropiere, iar salvatorii din cadrul IGSU acționează alături de colegii ELN pentru localizarea focarelor și limitarea propagării incendiului.
5: Potrivit IGSU, intervenția a fost îngreunată de schimbarea frecventă a direcției vântului și de extinderea rapidă a flăcărilor. Din cauza riscului pentru populație, autoritățile ELN au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile. La operațiune au participat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, alături de alte resurse terestre și voluntari. Pe parcursul serii, echipa moldovenească a fost redistribuită într-un alt sector din zona Casandra, unde a continuat acțiunile de stingere și limitarea propagării focului către zonele rezidențiale. Misiunea a continuat și pe timpul nopții, pompierii moldoveni participând inclusiv la evacuarea persoanelor și la lichidarea focarelor reziduale. Totodată, echipa IGSU a oferit sprijin logistic pompierilor eleni, inclusiv prin alimentarea cu apă a autospecialelor și echipamentelor de intervenție. În dimineața zilei de 14 august, efectivul a fost predat și preluat direct în teren, asigurând continuitatea misiunii. Amintim că cel de-al doilea contingent participă la misiunea de prepoziționare în Republica Elena în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii moldoveni acționează alături de echipe internaționale, contribuind la consolidarea capacităților de răspuns și la asigurarea unei intervenții operative în contextul riscului sporit de producerea incendiilor de vegetație și pădure în perioada sezonului estival.
0: O femeie de 64 de ani din Bălți a fost înșelată cu 950.000 de lei și 15.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic pe 11 august. Sub pretextul că ei vor proteja economiile, escrocii au convins-o să transmită întreaga sumă unui curier. Banii proveneau din vânzarea unui imobil și dintr-un credit contractat de femeie. În ultimele 24 de ore au fost raportate 3 escrocherii comise anterior, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 79 de tentative de fraudă. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului nu solicită prin telefon bani, datele cardurilor, parole sau coduri de autentificare. Oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelurile suspecte, să verifice informația folosind datele oficiale de contact și să sesizeze imediat poliția la numărul 112. O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei care ar fi implicat mai multe companii din Chișinău și Rezina din domeniul materialelor și serviciilor de construcții este investigată după ce acestea au ascuns o parte din venituri și nu ar fi declarat integral impozitele pentru anul 2024. Schema a fost desconspirată de Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOX, care au efectuat percheziții la sediile firmelor, domiciliile și în automobilele persoanelor vizate.
6: Вы сможете как-то спрятать мою семерку, к нам пришли гости? 25 и 26 годы спрятать.
7: А где она находится?
6: На сервере. Спасибо.
7: Хорошо.
5: Din discuțiile audio se poate înțelege că unii angajați ai companiilor vizate primeau o parte mică din salarii prin transfer pe card, iar restul primeau numerar. Potrivit PC Cox, reprezentanții companiilor ar fi ascuns o parte din veniturile obținute din vânzarea produselor și nu ar fi trecut toate activitățile și încasările în contabilitate. Totodată, în actele contabile ar fi fost incluse date eronate privind veniturile și cheltuielile, iar unele bunuri sau activități care trebuiau plătite impozite nu ar fi fost declarate. În urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analize corespunzătoare în cadrul procedurilor legale. Investigațiile pe acest caz continuă.
0: Din actualitatea internațională, o explozie puternică s-a produs joi după amiază la o fabrică de muniții din Colefero, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Roma. Unitatea aparține unui grup german ce produce muniții de calibru mediu și mare, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațială. Potrivit autorităților locale, un incendiu a izbucnit înaintea exploziei și a declanșat alarma, astfel că angajații au avut timp să ajungă în zonele de siguranță. Fabrica este unul dintre principalii producători europeni de armament și un furnizor de muniție pentru Ucraina.
3: Deflagrația a fost atât de puternică încât s-a auzit la câțiva kilometri, iar mai multe clădiri din Colefero au fost zguduite.
2: Pompierii ne-au informat că operațiunile de stingere a incendiului sunt practic încheiate, dar trebuie să aștepte ca aerul să se răcească pentru a putea intra în ceea ce se presupune că a mai rămas din amplasament și pentru a verifica efectiv ce s-a întâmplat. Așadar, așteptăm aceste verificări, la fel ca și finalizarea celorlalte operațiuni. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, pentru că de altfel instalația era oprită. A existat însă un prim incendiu și datorită acestuia toți muncitorii care se aflau în tură în acel moment au fost salvați, deoarece s-a declanșat alarma.
3: Printre primele ipoteze investigate se numără explozia unei prese de pulberi. În același timp, parchetul din Veletria anchetează și posibilitatea unei incendieri.
2: Se desfășoară toate verificările. Se fac de asemenea verificări de mediu în clădire. Există un număr de forțe de intervenție și ordine, carabinieri, poliție și garda financiară, precum și poliția noastră locală care asigură fluidizarea traficului, pompierii care se află atât în interiorul cât și în exteriorul instalației și mai multe echipe de protecție civilă. Pompierii au fost nevoiți să se deplaseze în mai multe puncte și să efectueze mai multe verificări pentru a se asigura că nu existau materiale care ar fi putut provoca reaprinderea incendiului.
3: Fabrica din Colefero aparține unui grup german care este unul dintre principalii producători europeni de armament și muniții. Grupul are o implicare importantă în sprijinul militar acordat Ucrainei și anunță că a livrat muniții forțelor ucrainene.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune, nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta, în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici n-avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosată spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pickup cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțu și frontiera de vest aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medie de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și a cerut guvernul să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și nu lipsit până acum. O guvernare care să livreze tot ce le propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, de ce îți faci, cât costă și ce se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, între o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei. Aici, radio, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Anastasia Taburceanu-Verișoara, președintei Maia Sandu, a returnat peste 1,1 milioane lei în contul bancar al întreprinderii de stat Moldața. În total au fost efectuate 4 transferuri. În documentul semnat de administratorul interimar Vasile Șaramet se menționează că pe 1 iulie 2026 Anastasia Taburceanu a solicitat oficial prezentarea calculului detaliat al sumelor primite cu titlul de remunerare a muncii pentru perioada în care a activat în cadrul întreprinderii, exprimându-și intenția de a restitui sumele respective. Potrivit acestuia, suma totală de 1.101.766 a fost transferată integral în contul bancar al Moldața în 4 tranșe consecutive. Ziarul de Gard a publicat pe 18 iunie o investigație în care arată că Dumitru Vanghele, șeful întreprinderii de stat Moldața, cu un salariu de circa 110.000 de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietăți Publice în 2025. După anchetă, Vanghele a fost suspendat din funcție și apoi demis. La 2 zile după publicarea anchetei în spațiul public a apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministru Natalia Gavriliță, era angajată la întreprinderea de stat în funcție de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică medie peste 75.000 de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu anunța că pleacă din funcție și că va restitui banii. Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Lăușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au anunțat că echipele lor aplică măsuri pentru fluidizarea traficului și că activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți legal în Irlanda și pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără a mai susține examenele auto, atât proba teoretică cât și cea practică. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie, a intrat în vigoare la 24 iulie. Din acest moment, procedura de conversie este oficială și poate fi aplicată de autoritățile celor două state. Orice persoană care deține un permis de conducere valabil e liberat de autoritate competentă a uneia dintre părți și care are reședința legală pe teritoriul celelalte părți, va putea să-și preschimbe permisul cu unul echivalent. Nu va mai fi necesară susținerea examenului auto în statul de reședință. Preschimbarea se va face în baza permisului existent și actelor care confirmă șederea legală. Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 15-21 august în mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea vine pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea incendiilor de vegetație. Avertizarea a fost emisă astăzi de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit specialiștilor, în zonele indicate pe harta oficială, se menține un pericol excepțional de incendiu de vegetație. Vegetația uscată, lipsa ploilor și temperaturilor ridicate pot contribui la propagarea rapidă a focului. În această perioadă, populația este îndemnată să manifeste prudență și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a pădurilor sau a altor zone în care există risc de incendiu. Prețul benzinei crește ușor, iar motorina scade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat prețurile pentru zilele de 15, 16 și 17 august. Astfel, benzina se va scumpi cu 3 bani, iar motorina se va ieftini cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va costa 30 de lei și un ban, iar un litru de motorină va putea fi cumpărat la pompă cu 31 de lei și 90 de bani. Flăcări uriașe au cuprins o zonă turistică din Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de moldoveni. Incendiul forestier a izbucnit în stațiunea Sivirii, iar la lupta cu focul au fost trimiși și pompieri din Republica Moldova, care au intervenit alături de salvatorii ieleni. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipa de pompieri moldoveni a fost mobilizată joi la ora 14:20 de minute, după ce incendiul s-a extins rapid într-o zonă densă împădurită cu vegetație de pin și a început să amenințe zonele locuite din apropiere. Salvatorii noștri au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor active, limitarea extinderii flăcărilor și protejarea zonelor vulnerabile. Misiunea a fost îngreunată de schimbările frecvente ale direcției vântului și de propagarea rapidă a incendiului. Din cauza riscului pentru zonele populate, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor aflate în zonele expuse. În cadrul operațiunii, pompierii moldoveni au acționat alături de forțele elene, care au implicat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, precum și alte resurse terestre și voluntari. Incendiul a izbucnit într-o perioadă în care în peninsula Halkidiki se confruntă cu un risc ridicat de incendii forestiere. Autoritățile au impus restricții temporare de acces în mai multe zone împădurite din Cassandra, Sitonia și Aristotelis. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai...

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Anastasia Taburceanu-Verișoara, președintei Maia Sandu, a returnat peste 1,1 milioane lei în contul bancar al întreprinderii de stat Moldața. În total au fost efectuate 4 transferuri. În documentul semnat de administratorul interimar Vasile Șaramet se menționează că pe 1 iulie 2026 Anastasia Taburceanu a solicitat oficial prezentarea calculului detaliat al sumelor primite cu titlul de remunerare a muncii pentru perioada în care a activat în cadrul întreprinderii, exprimându-și intenția de a restitui sumele respective. Potrivit acestuia, suma totală de 1.101.766 a fost transferată integral în contul bancar al Moldața în 4 tranșe consecutive. Ziarul de Gard a publicat pe 18 iunie o investigație în care arată că Dumitru Vanghele, șeful întreprinderii de stat Moldața, cu un salariu de circa 110.000 de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția urma unui concurs organizat de Agenția Proprietăți Publice în 2025. După anchetă, Vanghele a fost suspendat din funcție și apoi demis. La 2 zile după publicarea anchetei în spațiul public a operat informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministru Natalia Gavriliță, era angajată la întreprinderea de stat în funcție de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică medie peste 75.000 de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu anunța că pleacă din funcție și că va restitui banii. Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Lăușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au anunțat că echipele lor aplică măsuri pentru fluidizarea traficului și că activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți legal în Irlanda și pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără a mai susține examenele auto, atât proba teoretică cât și cea practică. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie, a intrat în vigoare la 24 iulie. Din acest moment, procedura de conversie este oficială și poate fi aplicată de autoritățile celor două state. Orice persoană care deține un permis de conducere valabil e liberat de autoritate competentă a uneia dintre părți și care are reședința legală pe teritoriul celelalte părți, va putea să-și preschimbe permisul cu unul echivalent. Nu va mai fi necesară susținerea examenului auto în statul de reședință. Preschimbarea se va face în baza permisului existent și actelor care confirmă șederea legală. Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 15-21 august în mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea vine pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea incendiilor de vegetație. Avertizarea a fost emisă astăzi de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit specialiștilor, în zonele indicate pe harta oficială, se menține un pericol excepțional de incendiu de vegetație. Vegetația uscată, lipsa ploilor și temperaturilor ridicate pot contribui la propagarea rapidă a focului. În această perioadă, populația este îndemnată să manifeste prudență și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a pădurilor sau a altor zone în care există risc de incendiu. Prețul benzinei crește ușor, iar motorina scade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat prețurile pentru zilele de 15, 16 și 17 august. Astfel, benzina se va scumpi cu 3 bani, iar motorina se va ieftini cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va costa 30 de lei și un ban, iar un litru de motorină va putea fi cumpărat la pompă cu 31 de lei și 90 de bani. Flăcări uriașe au cuprins o zonă turistică din Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de moldoveni. Incendiul forestier a izbucnit în stațiunea Sivirii, iar la lupta cu focul au fost trimiși și pompieri din Republica Moldova, care au intervenit alături de salvatorii ieleni. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipa de pompieri moldoveni a fost mobilizată joi la ora 14:20 de minute, după ce incendiul s-a extins rapid într-o zonă densă împădurită cu vegetație de pini și a început să amenințe zonele locuite din apropiere. Salvatorii noștri au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor active, limitarea extinderii flăcărilor și protejarea zonelor vulnerabile. Misiunea a fost îngreunată de schimbările frecvente ale direcției vântului și de propagarea rapidă a incendiului. Din cauza riscului pentru zonele populate, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor aflate în zonele expuse. În cadrul operațiunii, pompierii moldoveni au acționat alături de forțele elene, care au implicat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, precum și alte resurse terestre și voluntare. Incendiul a izbucnit într-o perioadă în care în peninsula Halkidiki se confruntă cu un risc ridicat de incendii forestiere. Autoritățile au impus restricții temporare de acces în mai multe zone împădurite din Cassandra, Sitonia și Aristotelis. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Jean-Valley, oi, tu me foge de mim que lá vi.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
3: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Un nou incident cu dron în România. Un aparat zburător s-a prăbușit în județul Tulcea, provocând un incendiu. Autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat din lacul de acumulare Costești-Stânca. Linia electrică aeriană Bălți-Dniestrovsk, care a fost avariată în timpul unei furtuni, a fost trecută sub tensiune. Pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne după ce spitalul va fi dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație. O dronă s-a prăbușit astăzi în zona localității Lucanvița, județul Tulcea, la aproximativ 5 km de frontieră cu Ucraina. În urma impactului s-ar fi produs o explozie urmată de un incendiu. Incendiul a fost semnalat printr-un apel la 112. Potrivit ISU, Delta, drona a fi căzut în apropierea carierei de piatră Cetățuia. Pompierii au intervenit cu auto specială pentru stingerea incendiului. Ministerul Apărării Naționale al României a precizat că drona nu a fost detectată de sistemele sale radar, întrucât a evoluat la o altitudine foarte joasă. Din informațiile preliminare, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Pentru zona de nord a județului Tulcea a fost instituită alertă aeriană, iar autoritățile au transmis un mesaj roalert populației din nordul județului Tulcea și din estul județului Galați. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că forțele militare fac tot ce ține de ele pentru a combate aceste drone.
1: Avem o realitate pe care nu o putem nega, și anume că războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în cealaltă zone.
0: Bolojan a mai spus că înzestrarea rapidă a armatei române cu sisteme de combatere a dronelor devine o necesitate tot mai clară.
1: Dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: O echipă a Ministerului Apărării cu un elicopter Puma Socat cercetează zona în care s-a prăbușit drona. Autoritățile urmează să stabilească originea dronei și circumstanțele prăbușirii acesteia. Este al treilea incident cu dronă în România din această săptămână. Ieri o dronă a fost observată în apropierea stațiunii Costinești, iar marți două drone de tip Gerbera au fost distruse de scafandrii armatei române la circa 165 de kilometri de Constanța. Seceta pune presiune tot mai mare pe rezervele de apă ale Republicii Moldova. La lacul de acumulare Stânca Costești, nivelul apei este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat în râul Prut pentru a conserva rezervele și a asigura necesarul de apă pentru populație.
2: Aici, la lacul de acumulare Stânca Costești, se atestă un aport de apă mult mai mic decât deversările, iar împreună cu partea română am decis deversarea unui flux de apă mai mic, astfel încât să asigurăm un debit ecologic, dar nici să nu punem în pericol aprovizionarea cu apă a populației. Totodată, am inspectat și progresul lucrărilor prin care reabilităm barajul lacului de acumulare. Avem un proiect de 32 de milioane de lei, iar progresul este în jur de 80%. Prin acest proiect ne propunem să modernizăm sistemul pizometric, să reparăm golurile din baraj, dar și să reparăm dalele din beton care să sporească siguranța lacului.
3: În continuarea vizitei, Gheorghe Harter a convocat o ședință operativă cu instituțiile desconcentrate. La discuție au participat reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Apele Moldovei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Oficialii au analizat situația actuală a resurselor de apă, principalele probleme de mediu din regiune și măsurile necesare pentru monitorizarea și gestionarea acestora. Ministerul Mediului anunță că va continua să urmărească evoluția situației hidrologice și să coordoneze acțiunile instituțiilor responsabile în vederea unei gestionări eficiente a resurselor de apă. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie.
0: Mold Electric anunță finalizarea lucrărilor de reparație și repunerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 330 kV Bălți-Nestrovsk, afectată de furtuna din 6 august. Intervențiile au inclus înlocuirea pilonilor deteriorați, restabilirea elementelor de susținere și fixare, precum și schimbarea izolatoarelor avariate. De asemenea, au fost reparate conductoarele și verificate conexiunile, elementele de prindere și distanțele de siguranță. După încheierea lucrărilor, linia a trecut toate testele și verificările tehnice necesare. Linia electrică Bălți-Nestrovsk a fost reintegrată în schema de funcționare a rețelei de transport al energiei electrice, contribuind la stabilitatea și siguranța sistemului electroenergetic național. Pompierii moldoveni intervin pentru stingerea unui incendiu forestier de amploare în Grecia. Flăcările s-au extins rapid în zona Sivirii din Halkidiki, amenințând sectorul rezidențial din apropiere, iar salvatorii din cadrul IGSU acționează alături de colegii eleni pentru localizarea focarelor și limitarea propagării incendiului.
3: Potrivit IGSU, intervenția a fost îngreunată de schimbarea frecventă a direcției vântului și de extinderea rapidă a flăcărilor. Din cauza riscului pentru populație, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile. La operațiune au participat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, alături de alte resurse terestre și voluntari. Pe parcursul serii, echipa moldovenească a fost redistribuită într-un alt sector din zona Casandra, unde a continuat acțiunile de stingere și limitarea propagării focului către zonele rezidențiale. Misiunea a continuat și pe timpul nopții, pompierii moldoveni participând inclusiv la evacuarea persoanelor și la lichidarea focarelor reziduale. Totodată, echipa IGSU a oferit sprijin logistic pompierilor eleni, inclusiv prin alimentarea cu apă a autospecialelor și echipamentelor de intervenție. În dimineața zilei de 14 august, efectivul a fost predat și preluat direct în teren, asigurând continuitatea misiunii. Amintim că cel de-al doilea contingent participă la misiunea de prepoziționare în Republica Elena în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii moldoveni acționează alături de echipe internaționale, contribuind la consolidarea capacităților de răspuns și la asigurarea unei intervenții operative în contextul riscului sporit de producerea incendiilor de vegetație și pădure în perioada sezonului estival.
0: Creștinii ortodoxi pe stil vechi au intrat de astăzi în postul adormirii Maicii Domnului, numit și postul Sfintei Marii, care durează 2 săptămâni până pe 28 august. Acesta este unul dintre cele 4 posturi mari din an și are rânduieli mai stricte. Lunea, miercurea și vinerea, credincioșii țin post până în jurul orei 15, după care consumă doar mâncare uscată. Marțea și joia se consumă legume fierte, fără ulei, iar sâmbătă și duminică este dezlegare la ulei și vin. Singura zi cu dezlegare la pește este pe 19 august, când este sărbătorită schimbarea la fața Domnului. În această zi sunt binecuvântați și strugurii și vinul nou. Menționăm că în perioada postului nu se fac cununii și petreceri. Accesul la servicii oftalmologice moderne va fi îmbunătățit la Spitalul Raional Ungheni, care urmează să fie dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație. Echipamentul va fi procurat cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei printr-un grant de peste 65.000 de dolari.
4: Echipamentul va permite oftalmologilor să efectueze intervenții chirurgicale de înaltă precizie, în condiții mai sigure și la standarde medicale ridicate. Astfel, pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne mai aproape de casă. Noul proiect de la Ungheni va contribui la modernizarea serviciilor medicale și la creșterea accesului populației la intervenții oftalmologice de calitate.
5: Diplomatul japonez a subliniat că Japonia rămâne un partener de lungă durată al Republicii Moldova în domeniul sănătății și își dorește consolidarea cooperării dintre cele două țări. La rândul ei, directoarea instituției medicale Elvira Stati a apreciat implicarea Japoniei în modernizarea echipamentelor medicale din țara noastră.
6: Vreau să adresez sincere mulțumiri guvernului Japoniei, ambasadei Japoniei în Republica Moldova pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant în dezvoltarea serviciilor de sănătate la noi în țară și în special în cazul nostru, în cadrul Spitalului Raional Ungheni. Acest echipament, deci microscopul chirurgical oftalmologic, deci este pentru noi deci o adevărată salvare în contextul echipamentelor vechi care le-am avut în dotare.
5: Programul Cusanone este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.
0: O femeie de 64 de ani din Bălți a fost înșelată cu 950.000 de lei și 15.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic pe 11 august sub pretextul că îi vor proteja economiile. Escrocii au convins-o să transmită întreaga sumă unui curier. Banii proveneau din vânzarea unui imobil și dintr-un credit contractat de femeie. În ultimele 24 de ore au fost raportate 3 scrocherii comise anterior, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 79 de tentative de fraudă. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului nu solicită prin telefon bani, datele cardului, parole sau coduri de autentificare. Oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelurile suspecte, să verifice informația folosind datele oficiale de contact și să sesizeze imediat poliția la numărul 112.
7: O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei care ar fi implicat mai multe companii din Chișinău și Rezina din domeniul materialelor și serviciilor de construcții este investigată după ce acestea au ascuns o parte din venituri și nu ar fi declarat integral impozitele pentru anul 2024. Schema a fost deconspirată de Serviciul Fiscal de Stat și Procurorii PC Cox, care au efectuat percheziții la sediile firmelor, domiciliilor și în automobilele persoanelor vizate.
0: Din discuțiile audio se poate înțelege că unii angajați ai companiilor vizate primeau o parte mică din salarii prin transfer pe card, iar restul primeau un numerar. Potrivit PC Cox, reprezentanții companiilor ar fi ascuns o parte din veniturile obținute din vânzarea produselor și nu ar fi trecut toate activitățile și încasările în contabilitate. Totodată, în actele contabile ar fi fost incluse date eronate privind veniturile și cheltuielile, iar unele bunuri sau activități care trebuiau plătite impozite nu ar fi fost declarate. În urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analize corespunzătoare în cadrul procedurilor legale. Investigațiile pe acest caz continuă.
7: O explozie puternică s-a produs joi după amiază la o fabrică de muniții din Colleferro, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Roma. Unitatea aparține unui grup german ce produce muniții de calibru mediu și mare, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațială. Potrivit autorităților locale, un incendiu a izbucnit înaintea exploziei și a declanșat alarma, astfel că angajații au avut timp să ajungă în zonele de siguranță. Fabrica este unul dintre principalii producători europeni de armament și un furnizor de muniție pentru Ucraina.
5: Deflagrația a fost atât de puternică încât s-a auzit la câțiva kilometri, iar mai multe clădiri din Colleferro au fost zguduite.
4: Pompierii ne-au informat că operațiunile de stingere a incendiului sunt practic încheiate, dar trebuie să aștepte ca aerul să se răcească pentru a putea intra în ceea ce se presupune că a mai rămas din amplasament și pentru a verifica efectiv ce s-a întâmplat. Așadar, așteptăm aceste verificări, la fel ca și finalizarea celorlalte operațiuni. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, pentru că de altfel instalația era oprită. A existat însă un prim incendiu și datorită acestuia toți muncitorii care se aflau în tură în acel moment au fost salvați, deoarece s-a declanșat alarma.
5: Printre primele ipoteze investigate se numără explozia unei prese de pulberi. În același timp, parchetul din Veletria anchetează și posibilitatea unei incendieri.
4: Se desfășoară toate verificările. Se fac de asemenea verificări de mediu în clădire. Există un număr de forțe de intervenție și ordine, carabinieri, poliție și garda financiară, precum și poliția noastră locală care asigură fluidizarea traficului, pompierii care se află atât în interiorul cât și în exteriorul instalației și mai multe echipe de protecție civilă. Pompierii au fost nevoiți să se deplaseze în mai multe puncte și să efectueze mai multe verificări pentru a se asigura că nu existau materiale care ar fi putut provoca reaprinderea incendiului.
5: Fabrica din Colefero aparține unui grup german care este unul dintre principalii producători europeni de armament și muniții. Grupul are o implicare importantă în sprijinul militar acordat Ucrainei și anunță că a livrat muniții forțelor ucrainene.
7: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

sal, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a returnat peste 1,1 milioane lei în contul bancar al întreprinderii de stat Moldața. În total au fost efectuate 4 transferuri. În documentul semnat de administratorul interimar Vasile Șaramet se menționează că pe 1 iulie 2026 Anastasia Taburceanu a solicitat oficial prezentarea calculului detaliat al sumelor primite cu titlul de remunerare a muncii pentru perioada în care a activat în cadrul întreprinderii, exprimându-și intenția de a restitui sumele respective. Potrivit acestuia, suma totală de 1.101.766 a fost transferată integral în contul bancar al Moldața în 4 tranșe consecutive. Ziarul de Gard a publicat pe 18 iunie o investigație în care arată că Dumitru Vanghele, șeful întreprinderii de stat Moldața, cu un salariu de circa 110.000 de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția urma unui concurs organizat de Agenția Proprietăți Publice în 2025. După anchetă, Vanghele a fost suspendat din funcție și apoi demis. La 2 zile după publicarea anchetei în spațiul public a operat informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministru Natalia Gavriliță, era angajată la întreprinderea de stat în funcție de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică medie peste 75.000 de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu anunța că pleacă din funcție și că va restitui banii. Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Lăușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au anunțat că echipele lor aplică măsuri pentru fluidizarea traficului și că activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți legal în Irlanda și pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără a mai susține examenele auto, atât proba teoretică cât și cea practică. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie, a intrat în vigoare la 24 iulie. Din acest moment, procedura de conversie este oficială și poate fi aplicată de autoritățile celor două state. Orice persoană care deține un permis de conducere valabil e liberat de autoritate competentă a uneia dintre părți și care are reședința legală pe teritoriul celelalte părți, va putea să-și preschimbe permisul cu unul echivalent. Nu va mai fi necesară susținerea examenului auto în statul de reședință. Preschimbarea se va face în baza permisului existent și actelor care confirmă șederea legală. Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 15-21 august în mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea vine pe fondul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea incendiilor de vegetație. Avertizarea a fost emisă astăzi de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit specialiștilor, în zonele indicate pe harta oficială, se menține un pericol excepțional de incendiu de vegetație. Vegetația uscată, lipsa ploilor și temperaturilor ridicate pot contribui la propagarea rapidă a focului. În această perioadă, populația este îndemnată să manifeste prudență și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a pădurilor sau a altor zone în care există risc de incendiu. Prețul benzinei crește ușor, iar motorina scade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat prețurile pentru zilele de 15, 16 și 17 august. Astfel, benzina se va scumpi cu 3 bani, iar motorina se va ieftini cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va costa 30 de lei și un ban, iar un litru de motorină va putea fi cumpărat la pompă cu 31 de lei și 90 de bani. Flăcări uriașe au cuprins o zonă turistică din Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de moldoveni. Incendiul forestier a izbucnit în stațiunea Sivirii, iar la lupta cu focul au fost trimiși și pompieri din Republica Moldova, care au intervenit alături de salvatorii ieleni. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, echipa de pompieri moldoveni a fost mobilizată joi la ora 14:20 de minute, după ce incendiul s-a extins rapid într-o zonă densă împădurită cu vegetație de pini și a început să amenințe zonele locuite din apropiere. Salvatorii noștri au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor active, limitarea extinderii flăcărilor și protejarea zonelor vulnerabile. Misiunea a fost îngreunată de schimbările frecvente ale direcției vântului și de propagarea rapidă a incendiului. Din cauza riscului pentru zonele populate, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor aflate în zonele expuse. În cadrul operațiunii, pompierii moldoveni au acționat alături de forțele elene, care au implicat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, precum și alte resurse terestre și voluntare. Incendiul a izbucnit într-o perioadă în care în peninsula Halkidiki se confruntă cu un risc ridicat de incendii forestiere. Autoritățile au impus restricții temporare de acces în mai multe zone împădurite din Cassandra, Sitonia și Aristotelis. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Gigor și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Grav accident în raionul Strășin, o persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite după ce un automobil a ieșit pe contrasens și a lovit un microbus cu pasageri. Premierul Vasile Tofan a criticat cererile de deplasări ale unor oficiali în țări precum India și Mongolia și a cerut mai mult discernământ. Drona care a explodat duminică în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este de fabricație rusească și avea propulsie, susține ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Două drone de tip Gerbera au fost distruse marți după amiază de scafandrii armatei române la circa 165 de kilometri de orașul Constanța.
0: O persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această dimineață în raionul Strășeni. Victimele au fost transportate la instituțiile medicale din Chișinău, unde beneficiază de îngrijiri specializate. La locul accidentului au intervenit 6 ambulanțe, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă.
2: Potrivit Ministerului Sănătății, 3 dintre pacienții aflați în stare gravă au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Un alt pacient a suferit un traumatism vertebro-medular. Ceilalți răniți prezintă traumatisme de diferite grade și sunt supuși investigațiilor și tratamentului necesar. Copilul internat la Institutul Mamei și Copilului a suferit un traumatism în zona pieptului și abdomenului și primește îngrijiri medicale specializate. Ministerul Sănătății precizează că toate persoanele rănite se află în prezent sub supravegherea medicilor. Pentru victime și familiile acestora au fost mobilizați și psihologi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în timpul deplasării, un automobil condus de o femeie în vârstă de 34 de ani a ieșit pe contrasens și a tamponat un microbus care transporta pasageri. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. O pasageră din microbus în vârstă de 49 de ani a decedat pe loc. Ambii conducători auto au fost testați alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii documentează cazul.
0: Premierul Vasile Tofan le-a cerut miniștrilor, secretarilor de stat și celorlalți oficiali să dea dovadă de discernământ în cazul vizitelor oficiale în străinătate și să analizeze mai atent durata și necesitatea acestora. Solicitarea vine în contextul în care, potrivit premierului, continuă să ajungă spre aprobare cereri pentru vizite de câte 9 zile pe care le consideră insuficiente.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Diegor și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Un nou incident cu dron în România. Un aparat zburător s-a prăbușit în județul Tulcea, provocând un incendiu. Autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat din lacul de acumulare Costești-Stânca. Linia electrică aeriană Bălți-Dniestrovsk, care a fost avariată în timpul unei furtuni, a fost trecută sub tensiune. Pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne după ce spitalul va fi dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație.
0: O dronă s-a prăbușit vineri în zona localității Luncaveța, județul Tulcea, la aproximativ 5 km de frontiera cu Ucraina. În urma impactului s-ar fi produs o explozie urmată de un incendiu, semnalat printr-un apel la 112. Potrivit ISU Delta, drona ar fi căzut în apropierea carierei de piatră Cetățuia. Pompierii au intervenit cu o auto specială pentru stingerea incendiului.
1: Ministerul Apărării Naționale al României a precizat că drona nu a fost detectată de sistemele sale radar, întrucât a evoluat la o altitudine foarte joasă. Din informațiile preliminare, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Pentru zona de nord a județului Tulcea a fost instituită alertă aeriană, iar autoritățile au transmis un mesaj roalert populației din nordul județului Tulcea și din estul județului Galați. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că forțele militare fac tot ce ține de ele pentru a combate aceste drone.
2: Avem o realitate pe care nu o putem nega, și anume că războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în celelalte zone.
1: Bolojan a mai spus că înzestrarea rapidă a armatei române cu sisteme de combatere a dronelor devine o necesitate tot mai clară.
2: Dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
1: O echipă a Ministerului Apărării cu un elicopter Puma Socat cercetează zona în care s-a prăbușit drona. Autoritățile urmează să stabilească originea dronei și circumstanțele prăbușirii acesteia. Este al treilea incident cu dronă în România din această săptămână. Ieri o dronă a fost observată în apropierea stațiunii Costinești, iar marți două drone de tip Gerbera au fost distruse de scafandrii armatei române la circa 165 de kilometri de Constanța.
0: Seceta pune presiune tot mai mare pe rezervele de apă ale Republicii Moldova. La lacul de acumulare Costești-Stânca, nivelul apei este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău și București au decis reducerea debitului deversat în râul Prut pentru a conserva rezervele și a asigura necesarul de apă pentru populație.
3: Aici, la lacul de acumulare Stânca Costești, se atestă un aport de apă mult mai mic decât deversările, iar împreună cu partea română am decis deversarea unui flux de apă mai mic, astfel încât să asigură un debit ecologic, dar nici să nu punem în pericol aprovizionarea cu apă a populației. Totodată, am inspectat și progresul lucrărilor prin care reabilităm barajul lacului de acumulare. Avem un proiect de 32 de milioane de lei, iar progresul este în jur de 80%. Prin acest proiect ne propunem să modernizăm sistemul pizometric, să reparăm golurile din baraj, dar și să reparăm dalele din beton care să sporească siguranța lacului.
4: În continuarea vizitei, Gheorghe Harder a convocat o ședință operativă cu instituțiile desconcentrate. La discuție au participat reprezentanța Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Apele Moldovei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Oficialii au analizat situația actuală a resurselor de apă, principalele probleme de mediu din regiune și măsurile necesare pentru monitorizarea și gestionarea acestora. Ministerul Mediului anunță că va continua să urmărească evoluția situației hidrologice și să coordoneze acțiunile instituțiilor responsabile în vederea unei gestionări eficiente a resurselor de apă. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie.
0: Moldelectrica anunță finalizarea lucrărilor de reparație și repunerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 330 de kW Bălți-Nestrovsk, afectată de furtuna din 6 august. Intervențiile au inclus înlocuirea pilonilor deteriorați, restabilirea elementelor de susținere și fixare, precum și schimbarea izolatoarelor avariate. De asemenea, au fost reparate conductoarele și verificate conexiunile. Elementele de prindere și distanțele de siguranță. După încheierea lucrărilor, linia a trecut toate testările și verificările tehnice necesare. Linia electrică Bălți-Nestrovsk a fost reintegrată în schema de funcționare a rețelei de transport al energiei electrice, contribuind la stabilitatea și siguranța sistemelor electroenergetice din țara noastră. Pompierii moldoveni intervin pentru stingerea unui incendiu forestier de amploare în Grecia. Flăcările s-au extins rapid în zona Sivirii din Halkidiki, amenințând sectorul rezidențial din apropiere, iar salvatorii din cadrul IGSU acționează alături de colegii eleni pentru localizarea focarelor și limitarea propagării incendiului.
4: Potrivit IGSU, intervenția a fost îngreunată de schimbarea frecventă a direcției vântului și de extinderea rapidă a flăcărilor. Din cauza riscului pentru populație, autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile. La operațiune au participat 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, alături de alte resurse terestre și voluntari. Pe parcursul serii, echipa moldovenească a fost redistribuită într-un alt sector din zona Casandra, unde a continuat acțiunile de stingere și limitarea propagării focului către zonele rezidențiale. Misiunea a continuat și pe timpul nopții, pompierii moldoveni participând inclusiv la evacuarea persoanelor și la lichidarea focarelor reziduale. Totodată, echipa IGSU a oferit sprijin logistic pompierilor eleni, inclusiv prin alimentarea cu apă a autospecialelor și echipamentelor de intervenție. În dimineața zilei de 14 august, efectivul a fost predat și preluat direct în teren, asigurând continuitatea misiunii. Amintim că cel de-al doilea contingent participă la misiunea de prepoziționare în Republica Elena în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii moldoveni acționează alături de echipe internaționale, contribuind la consolidarea capacităților de răspuns și la asigurarea unei intervenții operative în contextul riscului sporit de producerea incendiilor de vegetație și pădure în perioada sezonului estival.
0: Peste 18.000 de candidați au fost înmatriculați la universitățile din Republica Moldova după sesiunea de bază a admiterii din acest an. Sunt cu aproximativ 2.500 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 16%.
5: Potrivit Ministerului Educației și numărul celor care au obținut un loc finanțat de stat este în creștere. În total au fost înmatriculați 6.444 de studenți pe locurile bugetare, ceea ce înseamnă că aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat sunt deja ocupate. Cele mai solicitate domenii în sesiunea de bază sunt științele economice, la care s-au înscris peste 4.300 de absolvenți. Facultatea de drept a fost aleasă de peste 2.500 de persoane. Științele educației a înregistrat aproape 1.700 de abiturienți, urmată de tehnologiile informației și comunicațiilor și inginerie. Autoritățile spun că al doilea an consecutiv crește numărul tinerilor care aleg să studieze în Republica Moldova și susțin că investițiile în infrastructura universitară, cămine, laboratoare și programe de studii contribuie la această tendință. Pentru cei care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost admiși la programul dorit, urmează o nouă etapă de admitere în perioada 15-24 august. Dosarele vor putea fi depuse online prin platforma e-admitere între 15 și 17 august. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi afișate pe 24 august. Mai sunt disponibile locuri bugetare inclusiv la științele educației, inginerie, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității.
0: Accesul la servicii oftalmologice moderne va fi îmbunătățit la Spitalul Raional Ungheni, care urmează să fie dotat cu un microscop chirurgical de ultimă generație. Echipamentul va fi procurat cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei pentru un grant de peste 65.000 de dolari.
6: Echipamentul va permite oftalmologilor să efectueze intervenții chirurgicale de înaltă precizie, în condiții mai sigure și la standarde medicale ridicate. Astfel, pacienții din Ungheni și din localitățile din regiune vor putea beneficia de servicii oftalmologice moderne mai aproape de casă. Noul proiect de la Ungheni va contribui la modernizarea serviciilor medicale și la creșterea accesului populației la intervenții oftalmologice de calitate.
5: Diplomatul japonez a subliniat că Japonia rămâne un partener de lungă durată al Republicii Moldova în domeniul sănătății și își dorește consolidarea cooperării dintre cele două țări. La rândul ei, directoarea instituției medicale Elvira Stati a apreciat implicarea Japoniei în modernizarea echipamentelor medicale din țara noastră.
7: Vreau să adresez sincere mulțumiri guvernului Japoniei, ambasadei Japoniei în Republica Moldova pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant în dezvoltarea serviciilor de sănătate la noi în țară și în special în cazul nostru, în cadrul Spitalului Raional Ungheni. Acest echipament, deci microscopul chirurgical oftalmologic, deci este pentru noi deci o adevărată salvare în contextul echipamentelor vechi care le-am avut în dotare.
5: Programul Cusanone este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.
0: Guvernul pregătește noi reguli pentru investiții. Proiectele de milioane de euro vor beneficia de facilități. Guvernul a aprobat proiectul noii legi cu privire la investiții, prin care autoritățile vor să creeze condiții mai clare și mai previzibile pentru investitorii locali și străini. Una dintre principalele noutăți este introducerea unui regim special pentru investițiile strategice. Astfel, pentru proiectele de cel puțin 25 de milioane de euro, vor putea fi acordate facilități funciare, iar investițiile de minimum 50 de milioane de euro vor putea beneficia de acorduri de investiții încheiate cu Guvernul Republicii Moldova.
8: Vorbim de investiții nu numai în contextul atragerii investițiilor străine, dar vorbim de investiții ale rezidenților din Republica Moldova. Vorbim despre modificări majore la cadrul juridic și instituțional în general, pentru că vorba despre o lege nouă în așa numitul aftercare, deci grija care statul trebuie să o poarte prin agențiile sale pentru investitorii existenți. Vorbim la fel de un cadru juridic al disputelor în cadrul instanțelor de judecată, dar și în afara instanțelor de judecată. Consolidăm protecția juridică a investitorilor, dar și stabilim o bază juridică pentru încheierea acorduri de investiții cu guvernul, unde guvernul tot va avea un cuvânt de spus mai fort în comparație cu ce avem noi pentru moment.
1: Procedurile pentru investitori vor fi simplificate, iar agenția de investiții va deveni punct unic de contact. Noua lege va stimula investițiile în energie, infrastructură, tehnologii digitale, sănătate, cercetare și inovare, dar și proiectele verzi și regionale. Proiectul stabilește reguli mai clare pentru facilitățile acordate investitorilor și consolidează protecția juridică a acestora. În 2025, investițiile în economia Republicii Moldova au ajuns la 41,4 miliarde de lei, cu 17,6% 50% mai mult decât în 2024. Investițiile străine directe au constituit circa 409 milioane de euro, iar stocul acestora a ajuns la 5,4 miliarde de euro. Autoritățile susțin că noul cadru va spori atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori și va apropia economia de standardele UE.
0: O femeie de 64 de ani din Bălți a fost înșelată cu 950.000 de lei și 15.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic pe 11 august. Sub pretextul că îi vor proteja economiile, escrocii au convins-o să transmită întreaga sumă unui curier. Banii proveneau din vânzarea unui imobil și dintr-un credit contractat de femeie. În ultimele 24 de ore au fost raportate 3 escrocherii comise anterior, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 79 de tentative de fraudă. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului nu solicită prin telefon bani, datele cardurilor, parole sau coduri de auto-identificare. Oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelurile suspecte, să verifice informația folosind datele oficiale de contact și să sesizeze imediat poliția la numărul unic 112. O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei care ar fi implicat mai multe companii din Chișinău și Rezina din domeniul materialelor și serviciilor de construcții este investigată după ce aceasta au ascuns o parte din venituri și nu ar fi declarat integral impozitele pentru anul 2024. Schema a fost descoperită de Serviciul Fiscal și de procurorii PCCOX care au efectuat percheziții la sediile firmelor, domiciliile și automobilele persoanelor vizate.
1: Din discuțiile audio se poate înțelege că unii angajați ai companiilor vizate primeau o parte mică din salarii prin transfer pe card, iar restul primeau un numerar. Potrivit PCCOX, reprezentanții companiilor ar fi ascuns o parte din veniturile obținute din vânzarea produselor și nu ar fi trecut toate activitățile și încasările în contabilitate. Totodată, în actele contabile ar fi fost incluse date eronate privind veniturile și cheltuielile, iar unele bunuri sau activități care trebuiau plătite impozite nu ar fi fost declarate. În urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analize corespunzătoare în cadrul procedurilor legale. Investigațiile pe acest caz continuă.
0: O explozie puternică s-a produs joi după amiază la o fabrică de muniții din Colefero, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Roma. Unitatea aparține unui grup german ce produce muniții de calibru mediu și mare, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațială. Potrivit autorităților locale, un incendiu a izbucnit înaintea exploziei și a declanșat alarma, astfel că angajații au avut timp să ajungă în zonele de siguranță. Fabrica este unul dintre principalii producători europeni de armament și un furnizor de muniții pentru Ucraina. Deflagrația a fost atât de puternică încât s-a auzit la câțiva kilometri, iar mai multe clădiri din Colefero au fost zguduite.
6: Pompierii ne-au informat că operațiunile de stingere a incendiului sunt practic încheiate, dar trebuie să aștepte ca aerul să se răcească pentru a putea intra în ceea ce se presupune că a mai rămas din amplasament și pentru a verifica efectiv ce s-a întâmplat. Așadar, așteptăm aceste verificări, la fel ca și finalizarea celorlalte operațiuni. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, pentru că de altfel instalația era oprită. A existat însă un prim incendiu și datorită acestuia toți muncitorii care se aflau în tură în acel moment au fost salvați, deoarece s-a declanșat alarma.
5: Printre primele ipoteze investigate se numără explozia unei prese de pulberi. În același timp, parchetul din Veletria anchetează și posibilitatea unei incendieri.
6: Se desfășoară toate verificările, se fac de asemenea verificări de mediu în clădire, există un număr de forțe de intervenție și ordine, carabinieri, poliție și garda financiară, precum și poliția noastră locală care asigură fluidizarea traficului, pompierii care se află atât în interiorul cât și în exteriorul instalației și mai multe echipe de protecție civilă. Pompierii au fost nevoiți să se deplaseze în mai multe puncte și să efectueze mai multe verificări pentru a se asigura că nu existau materiale care ar fi putut provoca reaprinderea incendiului.
5: Fabrica din Colefero aparține unui grup german care este unul dintre principalii producători europeni de armament și muniții. Grupul are o implicare importantă în sprijinul militar acordat Ucrainei și anunță că a livrat muniții forțelor ucrainene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

De-atunci același Ion Senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum

surd pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, voi, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosat îi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care a costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondul European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mereșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțu și frontiera de vest aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. De ce nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea este născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon când vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Vocea Bazarului.
2: V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și în această oră de cultură ne vom transfera auditiv la un eveniment de amploare care a avut loc la sfârșitul lunii iulie curent la Hoginești, Călăraș. Târgul Universal al Meșterilor Populari la Vatra Olarului Vasile Gonciari a adunat peste 100 de meșteri populari din țara noastră. Eu am reușit să discut cu câțiva dintre ei și vă invit și pe dumneavoastră, dragi radioascultători, să ne fiți martori la discuțiile despre artă meșteșugărească, tradiție, autenticitate transmisă din generație în generație.
0: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
2: Familia Aștefănoaie este cunoscută în Republica Moldova prin activitatea lui Ion Aștefănoaie, un meșter popular care participă frecvent la târgurile de profil organizate de instituții precum Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, spre exemplu, cu toate că Ion Aștefănoaie promovează artizanatul și meșteșugurile tradiționale în diverse evenimente, la diverse festivaluri și festivități, prin confecționarea manuală a obiectelor tradiționale din metal, precum clopoței, tălâncuțele, zurgălăii și alte piese de artizanat metalic. În schimb, soția sa, Viorica Aștefănoaie, lucrează în fibre vegetale, dându-le viață nouă și continuitate, iar lucrările sale sunt coronițe, buchețele din compoziții florale, gentuțe și coșulețe. Așadar, am vorbit cu doamna Viorica Aștefănoaie și iată ce mi-a răspuns dumneei.
3: Să-mi spuneți cum vi se pare evenimentul de aici, cât de frumos vi se pare și cum e să particip la un așa eveniment frumos.
4: Și am venit cu mare drag la acest eveniment, la Târgul Universal al Meșterilor, la Vatra Olarilor, care m-a impresionat pentru că sunt foarte mulți meșteri, cei mai buni meșteri, vreau să spun, și e o atmosferă frumoasă, caldă, primitoare.
3: Meșteșugul dumneavoastră este greu de realizat?
4: Spune întâi de toate, pentru că nu este atât de greu de realizat decât de strâns materia primă, care se strânge toamna târziu. Vă dați seama în iazurile din Moldova, ne aducem de la sudul Moldovei, găsim papura și pe urmă merge jumătate de an uscarea, pe urmă o desfacem în foi, o tăiem și apoi e lucru, e o satisfacție.
3: Prelucrați cu ceva ca să fie rezistentă?
4: Nu, papura însuși de la natură e foarte rezistentă. În timpul lucrului o udăm foarte bine și din ea se elimină așa un lichid care este sticleios și în timpul lucrării el atât de bine la țesut, mai ales când țes o rogojină sau o coșniță, e, se lipește și este foarte, foarte trainică, rezistentă. Este un meșteșug practicat de, vreau să spun, de sute de ani și de strămoșii noștri care știau cât de rezistentă este și nu aveau la îndemână tot plasticul de ziua de azi și foloseau numai materia primă, foloseau papura la coșuri, la covorașe, la tot ce era de trebuință în casele lor.
3: Dumneavoastră aveți și coronițe din spice de grâu. Astea le faceți normal, pe timp de vară.
4: Da, coronițele sunt la mare căutare acum când e sezonul secerișului și desigur le fac cu mare, mare drag, căci domnișoarele le preferă, le adoră și n-am cum să nu le confecționez.
3: Putem considera că prin coronițele dumneavoastră vizitatorii unui festival, fetele, pot deveni mai frumoase și mai arătoase.
4: Da, sigur. Cum își pun o coroniță realizată în deosebit de mine, sunt ca niște zine. Vreau să spun că da, și le folosesc și la obiceiurile noastre frumoase de senzienii, de drăgaică sau drăgaică, cum se mai spune, da, e un obicei foarte frumos și nu avem cum să nu-l păstrăm și să-l ducem mai departe.
3: Sânzienile v-au inspirat pentru a face aceste
4: coroane? Da, sigur, de acolo și-a început totul, de la obiceiurile noastre frumoase. N-avem cum să nu păstrăm așa obicei, pentru că prin noi, prin meșterii, ducem toate obiceiurile noastre mai departe.
3: Activitatea asta vă ia tot timpul sau aveți timp și pentru altceva?
4: Am avut timp până acum, nu de mult, acum 3 ani de când am devenit meșter. Am lăsat și eu și soțul, am lăsat, să spunem, afacerea noastră, pentru că nu puteam combina două împreună nici de cum, nu reușeam, pentru că am văzut că meșteșugul tot e la mare căutare și ne-a plăcut mai mult decât să facem o afacere. De asta nu e a nostru, suntem mult prea artistici ca să facem business.
3: Asta tot în formă, ușoară
4: business, da, dar îți aduce o satisfacție mai mare când lucrezi și când vin vizitatorii și admiră tot asta. Nu-ți mai trebuie câteodată nici să cumpere, să-ți spună, vai, cât e de frumos.
3: Și deja da,
4: și ne încarcă cu energie, da.
3: Oamenii vă pot vedea lucrările doar la festivaluri, la evenimente, la târguri sau aveți poate și un atelier unde
4: Până când ne pot vedea la târguri lucrările, dar planificăm și lucrăm pentru a deschide atelierul. Suntem în lucru, să spunem așa. Mai trebuie niște finanțe ca la toți, mai trebuie să mai adunăm un pic și sperăm că în fiecare an, când ne întreabă când deschideți atelierul, spun poate la anul. Deja vă 2 ani, dar sperăm că în anul ăsta se va realiza în toamnă, sperăm.
3: Doamne ajută! Așa vă doresc să se realizeze această vis, pentru ca să aveți la atelier, să aveți căsuța dumneavoastră unde să vină turiștii, să vină admiratorii și de ce nu să faceți și masterclass-uri de împletit în acest material natural pe care îl oferă viața.
4: Asta și este dorința noastră cea mai mare, de a transmite celor care nu cunosc, care nu știu ce înseamnă papură, care nu știu ce înseamnă țesut, care nu știe cum soțul, de exemplu, cu metale, cum se bate un fier forjat. Noi am încercat, am luat o clasă de copii și au fost încântați că nu-și dădeau rândul care să se bată pe nicovală sau care să țesă. A fost o experiență interesantă și de aceea și ne-am propus să realizăm. Soțul se numește Iona Ștefănoaie și mulți deja îl cunosc, pentru că e unicul meșter care realizează clopoței, îi toarnă în bronz. Și cu toate că sunt clopotari care fac clopote mari, dar clopoței mici face numai soțul. Și prin asta este și cunoscut. La târgurile de iarnă toți îi admiră, îi cumpără și cu asta suntem mulțumiți. Da, și merg la tradițiile noastre frumoase de iarnă. Da.
3: Frumos cum v-ați combinat. Vara și iarna, ca și materie primă.
4: Da, așa și este, așa și spun. Eu lucrez mai mult vara, soțul mai mult iarna. Așa spunem, noi ne completăm, da, ca să nu rămânem fără bani în casă, ne completăm.
3: Și dacă nu greșesc, aveți o fiică care face face painting?
4: Da.
3: E și ea pasionată de pictură.
4: E pasionată în genere de tot. A făcut și muzică, a făcut și pian, 7 ani, și v-am spus canto, pictură, 3 ani și e design.
3: E designer. Cum o cheamă?
4: Valentina Ștefănoaie, da.
3: Super, sunteți o familie artistică.
4: Da.
3: Mulțumesc, vă felicit și vă doresc mult succes în activitatea pe care o faceți, să se îndeplinească visul cu atelierul, pentru cele două ramuri de meșteșug și să fiți sănătoși.
4: Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet și sper Domnul să ne ajute și să realizăm ceea ce avem în plan.
3: Pentru ca să fie cultura noastră mai frumoasă.
4: Desigur pentru asta.

0: patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
1: O altă familie de meșteri populari care poartă meșteșugul tradițional în suflet zi de zi este familia Vasilachi, care, prin lucrările pe care le meșteresc și cu care participă la târgurile meșterilor populari din cadrul diferitor evenimente culturale, se pot mândri cu lucrările sale și continuă să valorifice tradițiile, meșteșugurile reprezentative țării noastre. Au fost și dumnealor prezenți la Târgul Universitar de la Vatra Olarului, iar eu am discutat cu dumnealor, așa că vă propun spre audiție Vasile și Valentina Vasilachi.
2: Cum a început pasiunea pentru lemn și pentru platouri, pentru bucate delicioase? Pentru că lucrați în lemn, dar totuși tangența e cu bucătărie, cu gastronomia.
3: Începutul e așa. De când mă țin în minte, de la 2 ani de zile, am găsit unde părinții țineau documentele, pașapoartele, adeverințe de naștere, pașaport pe casă. Și am desenat pe tăti un scafandru așa, sub apă, cu antene. Și din ziua aceea eu am început a desena. Eu ca tare spiritul. Și așa s-a început. După clasa a treia am intrat la școala de pictură Șiuseva și am învățat 3 ani și jumătate. Și am venit din armată și am intrat la lucru ca pictor. Și un prieten de-a mea m-a înghiet. Hai să lucrăm pentru... Să ieșim în stradă și să expunem tablouri și să vendem.
4: S-a început perestroica.
3: Și atunci s-a început perestroica. Așa că noi am ieșit, am organizat toată vânzarea asta în Chișinău. E organizată de noi. Și...
4: 30 de ani.
3: Pirmă, într-o bună zi s-a terminat tot asta.
4: O închis.
3: Tăți și Valea zice, Boba, noi suntem meșteri populari. De să începem, eu zic, eu mă apuc de tocărie. Pe mine tema asta m-a interesat. Și ca tare eu...
4: A făcut și stănoc.
3: Sculptură și lemnul, tot asta știem. Și eu zic, eu să mă ocup cu farfurie, să facem și să vendem. Valea sticlele face,
4: da,
3: cucuțele și ele.
4: Magnete,
3: așa. Și iată, așa noi ne-am pornit. Și până ziua de azi, că așa ne-am organizat.
2: Este interes de la oameni pentru...
3: Este interes foarte mare.
2: Pentru că noi vedem că sunt...
3: Sunt calitativ.
2: Pentru a pune bucatele pe masă.
3: Da.
2: Restaurantele apelează la dumneavoastră?
3: Da.
2: Faceți și lucrări în masă?
3: Da.
4: Era, dar și mai rar,
3: dar
4: este și
3: restaurant. Dar eu, ca tare la comandă, nu cam iubesc să lucrez.
4: De atâta și nu avem la fel.
3: La toate farfurile sunt diferite.
4: Să uite ca pictorul și tu
3: iei. Și iese din trânsă, da.
4: Și poate să iasă. E foarte greu.
2: Cât e de greu procesul de a... Cum e?
3: De a ca o iei scândură. Некоторые оиси ей униты. Оиси кандра, вот ай до полунжими. До пощай та ето. Шиин древц, колцу щибы древ. Лафуганок, шалын древц. Лепуя лэтры, а сэмбены. А им узку клей, а им клей ето, а им кегато. До паста ай дисвакуто. Те ось ладынца чиши ком. Острый валукрес.
2: Și cred că să-i faci adâncimea e cel mai complicat, așa e, ca să iasă frumoasă.
4: Deci e cel mai ușor.
3: Asta e cel mai ușor.
2: Cred că le-ți spunem ceva, da?
3: Da.
4: Asta e cel mai ușor. Pe urmă. Tot natural trebuie să rămâie. Pe urmă, ceara asta.
3: Ceara asta e și mai scumpă din Chișinău. 700 de grame, 800 de lei, aproape.
2: Fără ea, putem considera că lemnul nu poate fi folosit în alimentație, fără ceară.
4: Sunt bibă.
2: Da, sunt bibă și începe să umfle.
4: Așa, okay.
3: Și în afară de iaca lemn, pe lemn, cât noi am dat, 8.000.
4: Nu, lemn costă, materiale cu instrumente costă.
3: Materiale foarte scumpe, foarte scumpe. Până la urmă, urmei, îi spui că 500 de lei costă, el zice, oh,
4: oh, oh, acoduri, câte, acolo e strânse, acolo e plisnite, acolo mâncate de...
3: Saci,
4: împlem saci cu... Bine că avem sobă, dar totuși se face. Suntem ocupați.
2: Participați activ la târguri, la festivaluri?
3: Da, da.
4: Noi suntem activi.
2: Sunteți foarte activi.
3: Noi suntem...
2: și membri ai Uniunii?
4: Da.
3: Da.
2: Uniunea Meșterilor Populare din Moldova. Frumos, bravo. Bine, mulțumesc frumos.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Repere culturale, unde cultura și întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
3: La Târgul Universal al Meșterilor Populari de la Hoginești am întâlnit-o și pe doamna Eleonora Voloșciuc, meșter în pănușă, care, pe lângă lucrările deosebite pe care le creează, transmite mai departe tehnicile de lucru cu fibrele vegetale prin cele două cărți pe care le-a lansat. Cărți didactice. Vă invit așadar și pe dumneavoastră la o discuție cu Eleonora Voloșciuc.
4: Cum a început totul 30 de ani în urmă, ca să zic așa?
5: Mă numesc Eleonora Voloșciuc, meșter popular din anul 1997 am primit documentul, dar din 96 am intrat în Uniune. Anul acesta am primit 30 de ani și am, adică a cincea ediție a ediției personale a acestui meșteșug, împletitor în vegetale și anume lucrez cu pănușa mai mult. Am început cu foarte mulți ani în urmă, ducându-mă la perfecționare. Acolo ni s-a dat voie ca să ne alegem din 18 module, să alegem 6, care o să putem să le introducem în școală. Și eu am
4: luat... Scuzați, sunteți pedagog?
5: Pedagog, da. Pedagog, dar am început de la grădiniță. Am trecut prin grădiniță, prin grupa cu regim seminte, în clase primare, gimnaziale. Am activat și la colegiul pedagogic 4 ani de zile. Am avut 4 grupe de băieți care...
4: În orașul Orhiei?
5: În orașul Orhiei. Atunci era colegiul pedagogic. Acum, vă zic, e numai colegiul se numește. Nu mai este pedagogic. Dar vreau să vă zic că am avut niște grupe enorm de frumoase de băieți care au însușit acest meșteșug și am avut și la examenele de stat de la Ministerul Învățământului am avut. Le-a plăcut foarte mult. Elevii mi-au dat pe 19-10 toți. Mă bucur foarte mult că în urma mea au rămas lucruri frumoase. Vreau să vă zic că nu numai în împletiri în vegetale, anume din pănuș, eu pot face. Am făcut și bebelouri din ceramică. Am făcut și tricotare, și croșetare simplă. Am făcut și lasetă, croșetare modernă. Cu fetele de la liceu, am lucrat la liceu Caragiale în Orhei, undeva 8-9 ani am lucrat. Și sunt foarte mulțumită cu ceea ce am putut să obțin datorită bunului Dumnezeu, că mi-a dat așa o creativitate, așa un dar am avut de la bunul Dumnezeu ca să pot să fac dintr-o simplă pănușă atâtea lucrări frumoase.
4: Deci, din toate meșteșugurile pe care le-ați practicat, ați rămas...
5: Am rămas meșter popular, da.
4: Meșter popular.
5: De ce anume? Din cauza că... Toate sunt interesante.
4: Așa.
5: Sunt foarte utile, dar am rămas la acest meșteșug din cauza că materia primă este pur ecologică, este ieftină și o putem găsi mai ales în condiții rurale. Noi găsim pănuși nu așa, dar foarte mult pănuși găsim. Și vreau să vă spun că ele sunt un pic și decorative, dar totodată și utile. Ia uitați-vă. Această
4: farfurie, platou,
5: da, în el se poate de pus și nuci, și ouă roșii, și prăjituri, și absolut diferite. Și totodată el este și decorativ. Adică aici se poate de pus un șervețel și vreau să mai zic că am făcut foarte mult păpuși. Păpușile sunt... Undeva am peste vreo 50 de păpuși care sunt unicale și sunt, cum s-au exprimat în carte la mine, este scris, că adică Eu, prin păpușile mele, redau chipul moldovencii de cândva. Și așa și este, și așa și este, fiindcă eu mă stărui, uitați-vă, așa erau la noi moldovencii, totdeauna cu gâță, cu
4: pestelcă
5: în față, cu mergele.
4: Da.
5: Și vreau...
4: Ziceați despre cărți.
5: Așa, în cărți, vă zic că am editat două cărți. Această artă din Pănuș din 2003, în 2003 am editat-o. Am lucrat 20 de ani asupra acestei cărți. 18 ani eu singur am lucrat și 2 ani am lucrat cu doamna, Dumnezeu să o odihnească, doamna Elena Postolache. 2 ani de zile am lucrat și în cel din urmă, în 2003, la Academia de Științe, a fost lansare de carte, anume Artă din Pănuș. Aici sunt date pentru începători, sunt date foarte multe lucruri. Am și programă, am și tot, metodică, e pus de la și până la absolut tot.

0: E foarte mult. Și iată deci, aici.
1: Oricine poate să învețe să...
0: Da, oricine poate, fiindcă eu am scris-o foarte accesibil și pentru cei mari și pentru cei mici. Fiindcă eu odată am avut ocazie să țin în carte al lui Gavril Magda, un autor de fibre vegetale din România, unde dintr-o carte așa de groasă, eu n-am putut să iau absolut nimic pentru mine. Din cauza că era, da, era acolo, dar știți cum, foarte sofisticat. Și iată pănușa, o răsucesc în mână, acolo eu răsuceu la mașină. Dar eu nu știu.
1: Era mecanizat.
0: Mecanizat. Și vreau să vă zic că aici sunt, în cărțile astea mele, sunt date foarte multe, foarte mult. Asta e alb-negru, dar ce e color?
1: Exemple sunt, și diplomele dumneavoastră.
0: Și diplome sunt, diplome am așa, peste 100 și ceva de diplome. Pe parcurs de 30 de ani, cred că eu am putut să... Iată aici, ăsta e soțul meu, în diferite
1: ipostaze,
0: da, și de la Moldi Expo, și unde am mai avut proiecte, am avut la Costieștia lui Ben, la Cărpineni, Pânciești am avut.
1: Astăzi în școală se practică arta?
0: Se practică. Cine posedă acest meșteșug? Da, eu gândesc că dacă ar fi câte două ore la educație tehnologică în școală să deie, nu câte una. Când eu am început erau două ore și mai avem încă și două ore de cerc, timp de patru ore, eu putem să fac minuni cu fetele. Înțelegeți? În primul rând, ele erau foarte cointeresate. Erau o trecere între colegi, între mine. Mai în scurt, am lucrat foarte creativ, foarte calitativ și foarte frumos. În urma mea, mă bucur, au rămas drumușor numai cu floricele.
1: Mă bucur tare mult. La ce ajută acest meșteșug?
0: Ajută...
1: Care este importanța lui pentru un copil, de exemplu?
0: Pentru un copil, în primul rând, el îți dezvoltă creativitatea, imaginația. El vede, vă zic că dacă el a făcut un îngeraș, wow, atât de repede el a făcut un îngeraș și el vrea să mai facă încă și o păpuș și o fluturaș și pe urmă trece la celelalte mai complicate lucruri care s-au iat așa o coroniță destul de frumoasă, că ar fi bine ca să se introducă în școli anume din creația copiilor să facă și coroniți și diferite floricele, mai știu eu, coșulețe, ca ei să le introducă în diferite scenete, în diferite ipostaze.
1: Da, istoric vorbind, acest meșteșug datează de mult din punct de vedere istoric?
0: Da, foarte de mult, foarte de mult datează.
1: În acest sens.
0: Dar eu să vă spun sincer, am căutat prin biblioteci, indiferit, și la Orhei și la Chișinău. Eu n-am găsit absolut nimic ca să pot să iau ceva de acolo, în afară de cartea asta lui Gavril Magda, de la București, care eu nu mai știu de unde am luat-o. Dar m-am inspirat un pic de la dânsa, dar să vă spun sincer, eu n-am putut să fac, fiindcă acolo era foarte sofisticat tot. Dar ce și am creat eu, asta am creat cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Fiindcă știți, dacă eu mă așez și încep să lucrez, parcă cineva așa vine și spune, uite aici așa pune, de aici așa, de aici așa, de acolo așa, de asta așa, și asta este.
1: În România, la târguri, mergeți?
0: Am fost la Sibiu, am fost. Cât a fost soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Noi am fost cu soțul la Sibiu pe o săptămână. A fost foarte interesant acolo. Acolo este un muzeu la aer liber. La aer liber. Și fiecare avea căsuța lui. Și uitați-vă, eu m-am expus și se duceau doamnele până unde se duceau și vineau înapoi și iar se uitau. Chiar asta e din pănuș? Da, doamne, e din pănuș.
1: De ce? În zona Sibiuului nu se practică împletitul în pănușă?
0: N-am înțeles.
1: În zona Sibiuului nu se practică împletitul pănușă?
0: Uitați-vă!
1: La ce concluzie ați ajuns?
0: Păi eu am fost acolo foarte de mulți ani în urmă. Poate acum se practică. Dar am fost și la Buzău. Eu am fost la Buzău, am realizat tot ce am avut. Vă dați seama. Și pe urmă,

0: tare drag aș vrea să mă duc la Iași. Dar poate în viitor, dacă cu ajutorul Uniunii Meșterilor, cu ajutorul, eu știu, Centrului de Național de Creație Tradițională, fiindcă eu singur, pensia mea micuță, nu pot să-mi permit, înțelegeți, ca să mă
1: duc. Sunteți membra Uniunii Meșterilor Populare?
0: Poftim?
1: Sunteți membra Uniunii?
0: Sunt, da, din 90, vă spun, din 97 am carnetul, dar din 96 eu am început să... Okay. Era pe atunci domnul Ion Bălteanu, președintele Uniunii. Dar vreau să vă spun că sunt mulțumită de toți oamenii cu care noi am început, chiar din Orchei, din Orchei. Noi ne ducem de la secția cultură, organizat. Eram 15 meșteri din raionul Orchei, ajungem la Moldexpo, am fost foarte de multe ori, am fost și mi-am expus lucrările la diferite târguri, la diferite manifestări.
1: Iată, dumneavoastră munciți manual,
0: da,
1: cu materie primă naturală, autentică. Ce contează cel mai mult în viață pentru dumneavoastră?
0: Pentru mine contează nu bani, dar dragostea sufletească pe care eu o am față de frumusețea pe care eu o pot reda. Înțelegeți? Pe care eu o pot reda și bucur ochii nu numai a mei, dar și a tuturor care merg pe lângă expoziția mea. Și sunt foarte bucuroasă că am putut dintr-o simplu foiță de pănuș să fac peste 350 de lucrări unicale. Peste, că numai acum când am avut la Muzeul de Etnografie, am avut peste 150 de lucrări acolo.
1: Da, apropo de evenimentul de la muzeu, aș vrea să ne spuneți, în 27 martie a avut loc?
0: Da, la 27 martie a avut loc. A fost un loc cu un eveniment foarte interesant. Adică cum? Am avut oaspeți foarte mulți. Am fost apreciată chiar și de conducerea muzeului, doamna Rita Colesnic, chiar și de toți vizitatorii care au fost și s-au... Mi-au admirat, a fost o lună de zile, a fost toată...
1: Ați avut o expoziție.
0: Expoziție, da. Și a fost o lună și ceva de zile a fost acolo toate expus. Ceva am realizat, dar mai puțin am realizat, fiindcă dacă eu m-aș fi dus în fiecare zi acolo, că au fost mulți vizitatori. Însă eu vă spun că sunt foarte mulțumită cu ceea ce am realizat eu. Apropo, am făcut pălării pentru ansamblu folcloric al lui Denis Ginga.
1: Așa.
0: Așa, de la Criuleni. Și asta a fost scopul meu, că să fac anume pălării pentru și să editez carte. Dar mulțumesc Domnului, am putut să editez două cărți. Și am vrut să editez și a treia, însă nu s-a primit.
1: Poate pe viitor.
0: Poate pe viitor, da. Pe viitor, poate pe viitor.
1: Da.
0: Asta este...
1: Vă felicit pentru ceea ce faceți.
0: Mulțumesc foarte mult. Și știți încă vreau să spun așa. În casa omului muncitor, foamea nu îndrăznește să intri. Astea sunt cuvintele lui Anton Pan. Fiindcă dacă tu ți-ai pus scop să realizezi ceva, tu realizezi. Măcar nu știu ce să fie în fața ta. Tu ai un scop. Dar dacă tu așa numai te-ai uitat, nu știu ce, nu-mi place, nu, trebuie să ai scop și trebuie să trăiești cu ziua de astăzi pozitiv, să gândești pozitiv, să ajuți cu ce poți, și un zâmbet, și un sfat, și o, nu știu, o adiere, pur și simplu, un zâmbet frumos, dacă a trecut cineva, deja este bine și deja este pozitivă și multă lume te apreciază.
1: Ce frumos! Sunteți un exemplu de motivație.
0: Mulțumesc.
1: Și vă doresc multă sănătate.
0: Mulțumesc.
1: Pentru ca să aveți putere pentru lucrări, inspirație. Și cine știe, lucrarea a treia se apară.
0: Să fie bună, Dumnezeu!
1: Mulțumesc
0: mult!

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
2: Dragi radioascultători, în cadrul emisiunii Dimensiuni Culturale, la rubrica Agenda Culturală, astăzi vă voi povesti despre câteva proiecte care s-au desfășurat cu succes. Așadar, în cadrul proiectului Cultura, atelierele de meșteșugărit au oferit participanților ocazia de a descoperi tehnici tradiționale, de a învăța de la meșteri populari și de a redescoperi valoarea patrimoniului cultural imaterial care ne apropie România și Republica Moldova într-un tot întreg. Fiecare obiect creat și fiecare poveste împărtășită contribuie la păstrarea identității culturale comune și la transmiterea acesteia către noile generații. Proiectul Cultura, care vizează meșterii populari, a fost implementat de către Primăria Tulucești în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tradiții și Obiceiuri Românești, VATRA, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană și Primăria Văleni din Republica Moldova. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Despre un alt proiect care vizează comunitățile din România și Republica Moldova, vreau să vă vorbesc în continuare și, înainte de toate, vreau să știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea ce au în comun tradițiile culinare, vinurile locale și patrimoniul cultural de pe ambele maluri ale Prutului? Așadar, aflați că proiectul Arome întrunește toate aceste componente. Patrimoniul transfrontalier este unul bogat și accesibil pentru a fi descoperit. Dezvăluirea tradițiilor culturale și gastronomice comune pentru un turism durabil este și a fost și va rămâne scopul principal al acestui program, al acestui proiect pe numele lui Arome. Pentru că el transformă toate aceste elemente într-o punte de legătură între comunitățile dintre România și Republica Moldova. Printre activitățile proiectului se pot enumera promovarea patrimoniului cultural și gastronomic comun, dezvoltarea produselor turistice transfrontaliere și încurajarea cooperării dintre comunități, organizarea de evenimente, schimburi de experiență și activități dedicate promovării tradițiilor locale, valorificarea expertizei partenerilor pentru a păstra și a promova identitatea culturală a regiunii Unii de Sud și, bineînțeles, toate aceste activități, inclusiv proiectul Arome, contribuie la dezvoltarea unui turism sustenabil bazat pe resursele și specificul local.
3: Căutăm tradiții, obiceiuri, datini, jocuri vechi pe care să le readucem în actualitate. Împreună cu cei doi parteneri avem ca în programul de achiziție o scenă mobilă și o bucătărie mobilă prin care să ajutăm beneficiarii antreprenori locali să întreprindă diferite servicii de servicii turistice în gastronomie și în turism.
2: Cu o valoare de peste 330.000 de euro, proiectul este implementat de grupul de acțiune locală Ștefan cel Mare în parteneriat cu grupul de acțiune locală Inima Nistrului și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova. Un alt proiect de succes care a avut loc este Rădăcini fără frontiere, un festival care celebrează patrimoniul viu de pe ambele maluri ale Prutului. În perioada 27-28 iulie 2026 la Iași și apoi 30-31 iulie 2026 la Soroca, a avut loc festivalul transfrontalier al patrimoniului viu, culturii și turismului durabil Rădăcini fără frontiere, organizat în cadrul proiectului cultură și turism durabil pentru incluziune socială și inovație în Republica Moldova și România, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Festivalul a reunit comunități, artiști, coruri, meșteșugari, tineri și promotori ai patrimoniului cultural din România și Republica Moldova într-o celebrare a tradițiilor vii care ne apropie și construiesc punți între generații. Așadar, atât la Iași cât și la Soroca au fost zile dedicate noii generații, cu muzică, cu dansuri, cu ateliere interactive și activități care aduc patrimoniul cultural mai aproape de tineri, de noua generație. Iar ziua de 31 iulie a fost dedicată comunității și s-au întâlnit în această zi ansambluri artistice, coruri, meșteșugari și lumea care păstrează vie tradiția și valorile autentice. Bineînțeles că publicul a fost într-un număr mare, ceea ce înseamnă că există un interes față de cultură și patrimoniu. Așadar, prieteni, iată doar trei dintre proiectele culturale care fac legătura frumoasă între România și Republica Moldova. Cu siguranță, acestea se întâmplă în fiecare zi în diverse locații și sunt atât de multe încât pot face această legătură dintre cele două maluri ale Prutului mai frumoasă, mai eficientă și mai armonioasă. Vreau să cred că publicul este părtaș la tot ceea ce se implementează și apreciază efortul oamenilor din cultură care tind să păstreze tradiția, patrimoniul și valorile comune între Republica Moldova și România.
0: Aici Vocea Bazarului.
2: Așadar, dragi radioascultători, acestea fiind relatate într-o ediție mai dinamică a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Eu sunt Stella Botez și până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, toate bune, cu sănătate și fericire, vă urez!

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

Așa, știi ce mai bine, știi de ce, n-ai suportat să văd iubirea prelingându-se.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună se ripară că vor să-ți

să-i cer florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții cu

Că totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără

tu să nu mai poți pleca la altul, ca uitând întregul tău trecut, tu să nu mai

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.